Անցան օրեր հատ-հատ, անցան օրեր զույգ-զույգ, ճաշակեցինք եւ սեր, եւ տարապանք եւ սուրք, ինձ հոգնեցրին արդեն օրեր լայնուներ, ինձ հոգնեցրին արդեն մեղավոր ու անմեղ, ինձ հոգնեցրին արդեն տխրություն այս ցանցար, եւ կարոտներն այս խեղճ ինձ հոգնեցրին արդեն, բաց կոկեղևը ծառ ինձ առ կեղևիդ մեջ, առ ինձ կեղևիդ մեջ, ես կփակվեմ քո մեջ, ինձ առ կեղևիդ մեջ այս անծաղիկ դարում, ես կփակվեմ քո մեջ որպես փոքրիկ գարուն, որպես թաքուն թախից տերևներիդ խորքում,

0: Շահան Կանթահարյան, Լիբանանի ազդական փակրութեն է։
1: Հավադարիմ հարավելության զինանշանի խորհրդին, անկախության տոնի 108 ամյակ։ Հայաստանի Հանրապետության զինանշանին ամպոպած խորհուրդները այսօր այժմիական նշանակություն կստանան և հստակ ուղերձներ կհղեն։ Զինանշանով պատկերացված խորհրդանշներն կենտրոնանանք Վահանի կենտրոնը ամփոփված Արարատ լեռան և Նոյան դաբանին վրա, որոնք հայ ժողովրդի հայրենիքին և հարադևության խորհրդանիշն են։ Դաբանը մարդկության վերածնունդի ու քրիստոնեական ավանդության նշանը։ Վահանի 4 բաժինները կներկայացնեն հայոց պատմության 4 տակավորական դոմերը։ Առաջին Հանրապետության օրով ընդունված այս զինանշանը վերահաստատվեցավ որոշ գեղագիտական վերացևավորումով վերանգախացման առիթով։ Բադահական չէր, որ տրոշակը, զինանշանն ու քայլերքը, որոնք ամրագրված էին առաջին Հանրապետությամբ, վերահաստատվեցան և ավելին սահմանադրությամբ ամրագրվեցան։ Նպատակը ներառած էր առաջին Հանրապետության իրավաճառական կորտության առաջադրանքը։ Այս 3 խորհուրդները ամրագրված են սահմանադրությամբ։ Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության 21-րդ հոդվածի 3-րդ կետը կարծանակրե։ Հայաստանի Հանրապետության զինանշանն է կենտրոնում Վահանի վրա, պատկերված են Արարատ լեռը, Նոյան դաբանով և պատմական Հայաստանի 4 տակավորությունների զինանշանները։ Վահանը բահում են արձիվը և արյուծը, իսկ Վահանից ներքև պատկերված են սուր, ջյուղ, հասկերի խուրձ, շղթա և ժապավեն։ Իսկ սահմանադրության նախապանով հղում ստացած անկախության հռչակագիրը բաժին ունի առաջին Հանրապետության վերաբերող, զարգացնելով 1918 թվականի մայիսի 28-ին ստեղծված անկախ Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդավար ավանդույթները։ Զարգացնելը հստակ է, որ պատմականորեն վաստակված ժառանգության մջը դեր կանգնելու և անոր հիման վրա զարգանալու սկզբունք է, որ գշեշտե։ Պաստացի այս հանգամանքները նկատի ունենալով Արարատի խորհրդանիշի շուրջ ստեղծված վեճին, արհեստական ըլլալը ավելի հակասահմանադրական կնկատվին Արարատին մասին, թե իրական Հայաստանի ապակաղապարախոսության բոլոր պաշտոնական հայտարարությունները։ Հանրապետության զինանշանով և սահմանադրությամբ Արարատը խորհրդանիշ է, իսկ պատմական Հայաստանը սահմանադրության մեջ ամրագրված բնորան տարածք։ Նյութերու հավաքածոգ առնան գազմել ուրեմն բարձրակույն թերքերը պատմական Հայաստանին, թե Արարատին, կամ անոնցմով խորհրդանշվող մեր պատմության և ագունքներուն նկատմամբ գադարված հակասահմանադրական հայտարարությունները։ Խնդիր իրավական պետության անգործունյա վիճակն է, ավելի ճիշտը սահմանադրական դատարանի չգայացումը, իբրև անկախ հաստատություն։ Սահմանադրություն փոխելու դարազին դակ չէ բացառված, որ անկախության հռչակագիրին հղվող բաժինի վերացում են բացի, դուրս կա նաև զինանշանի հետ առնչված խորհուրդներու փաստաթրությունը։ Զինանշանը Վահան է, թե այսօրվան Հայաստանին և թե գերդելի Հայաստանին նկատմամբ մեր բոլոր իրավունքներն չհրաժարելու սկզբունքներուն։ Զինանշանը թե Արարածն է և թե Արարատը։ Թե մեր պատմությունն է և թե ներգան։ Թե առաջին և թե ներկա Հանրապետությունը։ Այսօր Անիկա դուրս կգա իր խորհրդանշական դարազեն և կստանա իրավական քաղաքական նշանակություն, սահմանադրականություն։

bandurera Vilma Guyumcan. Parev sirilungan tirnar. Pashinyan Rusyo bardatrats dndesagan sahmanapagumnar sxal kail gnagade yev gkhosi nor shuganerumasin. Կեղարկունիկի մեջ կարուզարշավի ընթացքին ռուսական Իզվեստիա թերթի լրագրողին այս մասին հայտնած է Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Ըստ նոր ռուսյո դնդեսական սահմանապահումները սխալ քայլեր են, որոնք քաղաքացիները կդրամատրեն Եվրասիական դնդեսական միության թեմ։ Ըստ Փաշինյանին ներկա պայմաններում մեջ միությունը պետք է երկրի համար ստեղծի նոր հնարավորություններ եւ բարձրացնի իր կրավչությունը հայ հասարակության աչքերուն։ Ան ավելցուց, որ խոսած է Ռուսաստանի նախագահին հետ, որ հերացայնած էր ծնունդյան օրվան արդիվ և թրական զրույցը ունեցած էին։ Մինչդեռ Փաշինյան Պուտին հերացայնային զրույցեն քանի ժամի հետ Մոսվա գրգին հայտարարած էր հայկական ապրանքներու վերաբերող դարբեր սահմանապահումներու մասին, հատկապես գորիզավոր միրգերու և խաղողի։ Ռուս լրագրողին այն հարցումին, թե արդյոք Հայաստանի մեջ պիտի գայանա Եվրասիական դնդեսական միության մեջ մնալու կամ Եվրոպական միության միանալու հանրակվեմը, Փաշինյան գրտնեց, որ ներգաթրությամբ հանրակվեի հարց չգա, քանի որ Հայաստանը նախ պետք է թեկնածու դառնա կամ պաշտոնավես թիմե Եվրոպական միության, իսկ ներգայիս նման բան չգա։ Հայաստանի վարչապետը նաև հայտնեց, որ գբադրաստվի մասնակցիլ Եվրասիական դնդեսական միության հաջորդ նիստին։ Մյուս կողմը, բադասխանելով ռուսական սահմանապահումներու վերաբերող հարցումը, Փաշինյան դիտել դվավ, որ նոր շուգաներ գբացվին արդեն, գործարար քանի մը պատվիրակություններ գաշխատին եւ արդեն Վարդերու եւ Պանճարեղենի առաջին խմբականակները արդանված են թեպի Եվրոպա եւ այլ երկիրներ։ Սա Փաշինյան անդիտել դվավ, թե դեղ հասնել են վերջ գնշը, թե որ երկիրներն են անոնք։ Վարչապետը հայտարարեց նաև, որ կառավարությունը հատկացում պիտի գդարե ռուսյո սահմանապահումներն դուժած գործարարներուն և քյուղացիներուն։ Մյուս կողմը, ռուսական կողմը շարունակեց Հայաստանի Եվրոպական միության անդամակցության վերաբերող իր մատնանշումները, ռուսյո դումայի նախագահ Վիաչեսլավ Վոլոդին բնտեստե Նիկոլ Փաշինյան գոկտակորձե Եվրասիական դնդեսական միությունը Եվրոպական միության անցնելու համար, ան գպապակի իր բոլոր խնդիրները լուծել Եվրասիական դնդեսական միության նախ եւ առաջ ռուսյո հաշվին, շեշտեց Վոլոդին։ Ըստ նոր, Հայաստանի վարչապետը այս գործողություններով գործե պահպանել իր անձնական իշխանությունը, սակայն այսօր կինը շատ բարձր բիդելլա։ Բոլոդին դիտել դվավ, որ Փաշինյան Հայաստանի քաղաքացիներուն չի բացահայտել, թե որքան սուղ բիդելլա Եվրասիական դնդեսական միության գազմեն դուրս ելնելու կինը։ Այսպես 7 հունիսի խորհրդարանական ընտրություններն առաջ Ռուսաստանը սահմանապահած է հայկական շարքմա ապրանքներու մուտքը իր շուգան որակական անհամապատասխանության պատճառաբանությամբ։ Ռուսիա նախագահ Վլադիմիր Պուտին ավելի վաղ հայտարարած էր, որ Հայաստանը ստիպված բիդելլա ընդրություն կատարել Եվրոմիության և Եվրասիական դնդեսական միության միջև։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն ալ բնտած էր, որ Եվրասիական դնդեսական միությունն դուրս գալը այժմ Երևանի օրագարկին վրա չէ։ Նշենք, որ երեգալ ռուսական կողմը հայտարարած է, որ նոր սահմանապահումներ պիտի գործեն Ռուսաստան արդահանվող և Ռուսաստանի տարածքով Եվրասիական դնդեսական միության այլ պետություններ առաքվող հայկական շարքը ապրանքատեսակներու համար, մասնավորապես հայկական ծագման գետնախնձորի, սմպուգի և չիրերու մասին։ Գնշվիտե սահմանապահումները գործեն այնքան ժամանակ, որ չէ մշակված առաքվող ապրանքներու անվտանգության ապահովման հստակ ծուցանիշը։ Մյուս կողմը, Եվրոպական միության ընդլայման հարցերու անձնագադար Մարտակոս հայտնած է, թե Հայաստանին Եվրոմիության աջակցությունը ավելցնելու ուղիներ կփնտրեն։ Հայաստան-Եվրոպական միություն գործընկերության դնդեսական խթանման և
ապրանքաշրջանառության հավելման վերաբերող հարցերը քննարկեցին Հայաստանի արտաքին գործոս նախարար Արարատ Միրզոյանը եւ Եվրոպական միության ընդլայման հարցերու հանձնակատար Մարտակոսը հերացայնային զրույցի մը ընթացքին։ Կոս Իքսի Իրեջին վրա գրազետ արդյունավետ զրույց ունեցած է Միրզոյանի հետ, վերահաստատելով Եվրոպական միության համերաշխությունը Հայաստանի հետ ռուսյո աջող դանդեսական հարգատրանքին դիմաց։ Գարդ ժամկետներու մեջ Հայաստանին Եվրոպական միության աջակցությունը ավելցնելու ուղիներ կփնտրենք, նաև պիտի արագացնենք մեր աշխատանքը խթանելու համար արևդրական եւ ուժանյութի գաբերը թեպի հարավային Կովկաս, աջակցելով նաեւ Հայաստանի դանդեսական գաբերուն իր անմիջական թրացիներուն հետ, նշած է Եվրոմիության հանձնակատարը, շեշտելով, թե Հայաստանը ինքնիշխան ու անկախ երկիր է, որուն ժողովուրդը ազատ է ընտրելու երկրին ուղին։ Նիկոլ Փաշինյան եւ Ռեջեփ Թայիպ Էրդողան հրացայնային զրույցում ունեցած են։ Հայաստանի վարչապետը Թուրքիո նախագահին շնորհաբորած է անցած Ղուրբան Բայրամի առիթով, իսկ Էրդողանը վարչապետ Փաշինյանին շնորհաբորած է ծննդյան 51-րդ տարեդարձին առիթով։ Զրուցակիցները միտքեր փոխանակած են երկկողմ օրագարկի հարցերու վերաբերյալ եւ կողմնակություն հայտնած շփումներու աշխուժացման արդիվ։ Մասնավորապես ընդգծված է Թուրքիո փոխնախագահ Ջևդետ Յիլմազի այցը Հայաստան Եվրոպական քաղաքական համայնքի կակատնաժողովին մասնակցելուն, Թուրքիա-Հայաստան ուղիղ արևդուրի ընդդացակարգերը սահմանելու որոշումը եւ ախալկալակ Գարս երկաթուղիի բացումը Հայաստանն արդահանումներ եւ ներմուծումներ գադարելու համար։ Երեգալ Գարսի մեջ հանդիպում ունեցած են Հայաստանի եւ Թուրքիո գործարարները։ Հայաստան-Թուրքիո հարաբերություններու գարգավորման գործընթացի ձիրին մեջ Հայաստանի գործարար համայնքի ներկայացուցիչներ հադեցին Հայաստան-Թուրքիա ցամաքային սահմանը մեկնելով Գարս հանդիպելու Թուրքիո գործարար համայնքի ներկայացուցիչները։ Երկու երկիրներու գործարար համայնքները ողջունած են Հայաստանի եւ Թուրքիո միջև երկկողմ արևդուրի մեկնարկի համար ձևավորված բարենպաստ միջավայրը։ Հանդիպման ընթացքին երկու երկիրներու գործարար համայնքները, որոնք կներկայացնեին սննդամթերքի, խմիչներու, հյութերու, միրգերու, ձխախոտի եւ այլ ոլորտները, ընդգծած են Հայաստանի եւ Թուրքիո միջև արևդուրի ոլորտի մեջ համագործակցության սկալի ներուժը եւ միտքեր փոխանակած են ԱԲԿ-ի համագործակցության հերանգարներու վերաբերյալ։ Հանդիպման մասնակիցները ողջունած են Հայաստանի եւ Թուրքիո միջև ուղիղ արևդուրի մեկնարկի համար Թուրքիո մեջ անրաժեշտ վարչարարական ընդդասակարգերու ավարտը, որ հնարավորություն կուտա երկու երկիրներու միջև երրորդ երկրի տարածքով իրականացվող բեռնափոխադրումներու բարակային որպես վերջնագետ գամձակման երկիր նշել Հայաստանը կամ Թուրքիան։ Բացի այդ, անոնք ընդգծած են հայկական ամրանքներուն ախալկալակ Գարս երկաթուղին հասանելիության դրամարտման կարևորությունը, որ նոր հնարավորություններ կստեղծի երկկողմ եւ տարածաշրջանային արևդուրի համար։ Նշենք, որ երեք Հայաստանի տարածքային կառավարման եւ ենթագառուցվածներու նախարար Դավիթ Խուդատյան Վրաստանի ախալկալակ քաղաքին մեջ մասնակցած է Բաքու-Թիֆլիս-Գարս երկաթուղիի պաշտոնական բացման արարողության։ Վրաստանի վարչապետ Իրակլի Գոպախիցը այս արդիվ հայտնած է, թե Վրաստանը պատրաստ է առավելակույնս խորացնել համագործակցությունը Հայաստանի հետ, նաև դարանցիկ հաղորդակցության զարգացման առումով։ Բացման արարողության Վրաստանի վարչապետին կողքին ներկայեին Ադրբեջանի թվային զարգացման եւ երթևեկային հաղորդակցության նախարարը եւ Թուրքիո երթևեկային հաղորդակցության եւ ենթագառուցներու նախարարը։ Նշենք, որ շաբաթը առաջ ախալկալակ Գարս երկաթուղին բացվեցավ նաեւ Հայաստանի արդաձումներու եւ ներաձումներու համար։ Միացյալ Նահանգներու արտաքին գործոս նախարար Մարկո Ռուբիո հայտարարեց, թե Գանա բացուցներ, որ Ռուսաստանը կցանկանա Հայաստանի ներգայիս վարչապետի բարդությունը։ Ռուբիո ավելցուց, որ ռուսերը մեղմորեն ասած կովչեն Հայաստանի մեջ Միացյալ Նահանգներու ներգրավվածությունն։
ան հատկապես նշեց, որ կան փաստեր, որոնք կվկայեն, որ Միացյալ Նահանգներու հետ հարաբերություններու խորացման պատճառով անոնք կպապակեին, որ գործող վարչապետը բարդվեր ընդրություններուն։ Ըստ Ռուբիոյին, Միացյալ Նահանգներ չի ստիպեր Հայաստանին խզել բարեկամական գաբերը այլ երկիրներու հետ։ Մենք պարզապես կուզենք, որ մեր հարաբերությունները կառուցվին ոչ միայն խաղաղության վրա, խաղաղությունը կարևոր է, բայց ադիգա միայն սկիզբն է, որ գտնա դնդեսական կարելիություններ, շեշտեց Միացյալ Նահանգներու արտաքին գործոստնախարարը։ Բացահայտված է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի դեմ սպանության նախապատրաստություն կատարած անձերն մեկու ինքնությունը, այս մասին հայտնած են քննչական կոմիտեն։ Դատախազը հանրային քրեական հետապնդում հարուցած է սպանություն իրականացնելու իրական վտանգ բարունակող սպառնալիքով տեսանյութի թիմակավորված 5 անձերն մեկուն Մհեր Միրզոյանի նկատմամբ խումբով սպանության նախապատրաստում և անձի նկատմամբ բռնություն գործադրելու սպառնալիքով նախընտրական կառուցությունը խոչընդոտելու հոդվածներով։ Հիշեցնենք, որ մայիս 16-ին թիմակավորված 5 անձեր տարածած էին սպանություն իրականացնելու իրական վտանգ բարունակող սպառնալիքի տեսանյութը, հաշվի առնելով, որ տվյալ անձը կբացակայի Հայաստանեն և ըստ նախնական տվյալներու կգտնվի Ռուսաստան, համապատասխան փաստաթուղթերը ուղարկված են անոր նկատմամբ հետախուզում հայտարարելու համար։ Երեք հաղորդեր էին Իսիլեմուլինոյի քաղաքապետ Անդրե Սանտինիի մահը 85 տարեկանին։ Այս պոտին գաբացությամբ Հոմենտ ընդմեն Ֆրանսը իր խորին վիշտը գհայտնե։ Հոմենտ ընդմեն Ֆրանսի իր խորին երախտակիդությունը գարդայդե բարոն Անդրե Սանտինիին, որուն անսասան աջակցությունը նշանակելի հետ կցկած է Ֆրանսայի համանքի պատմության մեջ։ Գնշվիտե միութենական գյանքին խորաբես նվիրված բարոն Անդրե Սանտինին վճռորոշ տեր ունեցած է Իսիլեմուլինոյի Հոմենտ ընդմեն Ֆրանսի մշակութային և մարզական գետրոնի գառուցման և իրականացման մեջ, անոր վստահության և անձնական հասարության շնորհիվ է, որ գյանք առած է այն ծրագիրը, որ գրած էին արդեն քանի մը սերունդներ։ Այս գետրոնը, որուն մեջ պիտի մեզնան և գազմվին մեր ապակա սերունդները, Հոմենտ ընդմենի մարզական, մշակութային և գրթական արժեքներու միջոցով կներկայացնե մնայուն ժառանգը Անդրե Սանտինիի ունեցած խոր գաբին մեր համայնքին նկատմամբ։ Քաղաքապետի իր գործունեության անդին մենք կհիշենք զինք որպես երկխոսության համոզումի և բարեկամական վերաբերմունքի մարդ, որ միշտ գրծած է աջակցիլ ապակայի մղված և արժեքավոր նախաձեռնություններուն, կնշե Հոմենտ ընդմեն Ֆրանսը։ Եվ այս սուկի բահուն անգեղծ հավակցությունները գայտնե Անդրե Սանդիտնիի ընտանիքին, հարազատներուն, գործընկերներուն, ինչպես նաև Իսիլեմուլինոյի բոլոր բնակիչներուն։ Սիրելի ուղդիրներ, լսեցի Կորվան լուրերը, շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար, ցտեսություն։

Բարի լույս, սիրելի ունգընտիրներ, դուք գլսեք IPFM հայկական ցայնասպյուրը, այսօր չորեքշաբթի 3 հունիսը ժամը 8:41 վարյան գանցնի, Փարիզյան շրջանի մեջ կնախադեսվի ամբոդ եղանակ և ջերմաստիճանը այսօր գահասնի մինչև 20-ի։ Ժամը 9-ին և 10-ին գլսեք օրվան լուրերը հայերենով, 9-րդ IPFM-ի թերթոնն է, 9-ին, 10-ին և 12-ին օրվան լուրերը ֆրանսերենով, 9:40 հավադամ քայդակիրն է, 11-ին մամիգի բատմած հեքիաթները, 12-րդ մանգաբադենական մամուլեն նյութեր, 13-ին էկլա դաղմենի և 13:45-ին գրգին հայրեն լուրերով գավարդենք մեր այսօրվան ցայնասպրումը։ Ժամը 14-ն հետևյալ, մեր հաղորդումներուն գրնակ հետևիլ IPFM-ի գայքեջի, ինչպես նաև DAB+ միջոցով։ Բարի օր, գմախտենք ձեզի IPFM-ի եթերին բրա։

0: Ivan Durera, Vilma Kuyumcan.
1: Pare Cyril Ungan Tirner. Pashinyan Rusyo bardatraz dında sagan sahmana pagumları sıhal kayl gını gade yev gıxosi nor şuganı rumasin. Կեղարկունիկի մեջ կարուզարշավի ընթացքին ռուսական իզվեստիա թերթի լրակրողին այս մասին հայտնած է Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Ըստ նոր ռուսյո դնդեսական սահմանապահումները սխալ քայլեր են, որոնք քաղաքացիները կդրամատրեն Եվրասիական դնդեսական միության թեմ։ Ըստ Փաշինյանին ներկա պայմաններում մեջ միությունը պետք է երկրի համար ստեղծի նոր հնարավորություններ եւ բարձրացնի իր կրավչությունը հայ հասարակության աչքերուն։ Ան ավելցուց, որ խոսած է Ռուսաստանի նախագահին հետ, որ հերացայնած էր զնունդյան օրվան արդիվ և թրական զրույցը ունեցած էին։ Մինչդեռ Փաշինյան Պուտին հերացայնային զրույցեն քանի ժամ ետ Մոսվա գրգին հայտարարած էր հայկական ապրանքներու վերաբերող տարբեր սահմանապահումներու մասին, հատկապես գորիզավոր միրգերու և խաղողի։ Ռուս լրակրողին այն հարցումին, թե արդյոք Հայաստանի մեջ պիտի գայանա Եվրասիական դնդեսական միության մեջ մնալու կամ Եվրոպական միության միանալու հանրակվեմը, Փաշինյան գրկնեց, որ ներկա դրությամբ հանրակվեի հարց չկա, քանի որ Հայաստանը նախ պետք է տեխնազու դառնա կամ պաշտոնապես թիմե Եվրոպական միության, իսկ ներկայիս նման բան չկա։ Հայաստանի վարչապետը նաև հայտնեց, որ գբադրաստվի մասնակցիլ Եվրասիական դնդեսական միության հաջորդ նիստին։ Մյուս կողմը, բադասխանելով ռուսական սահմանապահումներու վերաբերող հարցումը, Փաշինյան դիտել դվավ, որ նոր շուգաներ գբացվին արդեն, կորձարար քանիմը բադվիրագություններ գաշխադին և արդեն Վարդերու և Պանճարեղենի առաջին խմպականակները արդահանված են դեպի Եվրոպա և այլ երկիրներ։ Սավ Փաշինյան անդիտել դվավ, թե դեղ հասնել են վերջ գնշը, թե որ երկիրներն են անոնք։ Վարչապետը հայտարարեց նաև, որ կառավարությունը հատկացում պիտի գդարե ռուսյո սահմանապահումներն դուժած գործարարներուն և գյուղացիներուն։ Մյուս կողմը, ռուսական կողմը շարունակեց Հայաստանի Եվրոպական միության անդամակցության վերաբերող իր մատնանշումները, ռուսյո դումայի նախագահ Վիաչեսլավ Վոլոդին բնտեստե Նիկոլ Փաշինյան գոկտակորձե Եվրասիական դնդեսական միությունը Եվրոպական միության անցնելու համար, ան գպապակի իր բոլոր խնդիրները լուծել Եվրասիական դնդեսական միության նախ եւ առաջ ռուսյո հաշվին, շեշտեց Վոլոդին։ Ըստ նոր, Հայաստանի վարչապետը այս գործողություններով կփորձե պահպանել իր անձնական իշխանությունը, սակայն այսօր կինը շատ բարձր բիդելլա։ Վոլոդին դիտել դվավ, որ Փաշինյան Հայաստանի քաղաքացիներուն չի բացահայտել, թե որքան սուղ բիդելլա Եվրասիական դնդեսական միության գազվեն դուրս ելնելու կինը։ Այսպես 7 հունիսի խորհրդարանական ընտրություններն առաջ Ռուսաստանը սահմանապահգած է հայկական շարքմա ապրանքներու մուտքը իր շուգան որակական անհամապատասխանության պատճառաբանությամբ։ Նշենք, որ երեկալ ռուսական կողմը հայտարարած է, որ նոր սահմանապահումներ պիտի կործեն Ռուսաստան արդահանվող և Ռուսաստանի տարածքով Եվրասիական դնդեսական միության այլ պետություններ առաքվող հայկական շարքմը ապրանքատեսակներու համար, մասնավորապար հայկական ծագման գետնախնձորի, Սմբուգի և Չիրերու մասին։ Գնշվիտե սահմանապահումները կկործեն այնքան ժամանակ, որ չէ մշակված առաքվող ապրանքներու անվտանգության ապահովման հստակ ցուցանիշը։ Մյուս կողմը, Եվրոպական միության ընդլայման հարցերու անձնագադար Մարտակոս հայտնած է, թե Հայաստանին Եվրոմիության աջակցությունը ավելցնելու ուղիներ կփնտրեն։ Հայաստանը Եվրոպական միություն գործընկերության դնդեսական խթանման և ապրանքաշրջանառության հավելման վերաբերող հարցերը քննարկած են Հայաստանի արտաքին գործոստ նախարար Արարատ Միրզոյանը և Եվրոպական միության ընդլայման հարցերու հանձնագադար Մարտակոսը հերացայնային զրույցի ընթացքին։ Կոս X-ի իր էջին վրա գրած է, թե արդյունավետ զրույց ունեցած է Միրզոյանի հետ, վերահաստատելով Եվրոպական միության համերաշխությունը Հայաստանի հետ ռուսյո աջող դնդեսական հարգատրանքին դիմաց։ Գարդ ժամկետներում մեջ Հայաստանին եվրոպական միության աջակցություն ավելցնելու ուղիներ կփնտրենք, նաև պիտի արագացնենք մեր աշխատանքը խթանելու համար արևդրական եւ ուժանյութի գաբերը թեպի հարավային Կովկաս, աջակցելով նաև Հայաստանի տնտեսական գաբերուն իր անմիջական տրացիներուն հետ, նշած է Եվրոմիության հաստագադարը, շեշտելով, թե Հայաստանը ինքնիշխան ու անկախ երկիր է, որուն ժողովուրդը ազատ է ընտրելու երկրին ուղին։ Նիկոլ Փաշինյան եւ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողան հրացանային զրույցում ունեցած են։ Հայաստանի վարչապետը Թուրքիո նախագահին շնորհաբորած է անցած Ղուրբան բայրամի առիթով, իսկ Էրդողանը վարչապետ Փաշինյանին շնորհաբորած է ծննդյան 51-րդ տարեդարձին առիթով։ Զրուցակիցները միտքեր փոխանակած են երկկողմ օրագարկի հարցերու վերաբերյալ եւ կողմնակցություն հայտնած շփումներու աշխուժացման արդիվ։ Մասնավորապես ընդգծված է Թուրքիո փոխնախագահ Ջևդետ Յիլմազի այցը Հայաստան, Եվրոպական քաղաքական համայնքի կակատնաժողովին մասնակցելուն, Թուրքիա-Հայաստան ուղիղ արևդուրի ընդդացակարգերը սահմանելու որոշումը եւ ախալքալակ Գարս երկաթուղիի բացումը Հայաստանն արդահանումներ եւ ներմուծումներ գադարելու համար։ Երեգալ Գարսի մեջ հանդիպում ունեցած են Հայաստանի եւ Թուրքիո գործարարները։ Հայաստան-Թուրքիո հարաբերություններու գարգավորման գործընթացի ձիրին մեջ Հայաստանի գործարար համայնքի ներկայացուցիչներ հադեցին Հայաստան-Թուրքիա ցամաքային սահմանը մեկնելով Գարս հանդիպելու Թուրքիո գործարար համայնքի ներկայացուցիչները։ Երկու երկիրներու գործարար համայնքները ողջունած են Հայաստանի եւ Թուրքիո միջև երկկողմ արևդուրի մեկնարկի համար ձևավորված բարենպաստ միջավայրը։ Հանդիպման ընթացքին երկու երկիրներու գործարար համայնքները, որոնք կներկայացնեին սննդամթերքի, խմիչներու, հյութերու, միրգերու, ձխախոտի եւ այլ ոլորտները, ընդգծած են Հայաստանի եւ Թուրքիո միջև արևդուրի ոլորտի մեջ համագործակցության սկալի ներուժը եւ միտքեր փոխանակած են ԱԲԿ համագործակցության հերանգարներու վերաբերյալ։ Հանդիպման մասնակիցները ողջունած են Հայաստանի եւ Թուրքիո միջև ուղիղ արևդուրի մեկնարկի համար Թուրքիո մեջ անրաժեշտ վարչարարական ընդդասակարգերու ավարտը, որ հնարավորություն կուտա երկու երկիրներու միջև երրորդ երկրի տարածքով իրականացվող բեռնափոխադրումներու բարակային որպես վերջնագետ գամձակման երկիր նշել Հայաստանը կամ Թուրքիան։ Բացի այդ, անոնք ընդգծած են հայկական ամրանքներուն ախալքալակ Գարս երկաթուղին հասանելիության դրամարտման կարևորությունը, որ նոր հնարավորություններ կստեղծի երկկողմ եւ տարածաշրջանային արևդուրի համար։ Նշենք, որ երեք Հայաստանի տարածքային կառավարման եւ ենթագառուցվածքներու նախարար Դավիթ Խուդատյան Վրաստանի ախալքալակ քաղաքին մեջ մասնակցած է Բաքու-Թիֆլիս-Գարս երկաթուղիի պաշտոնական բացման արարողության։ Վրաստանի վարչապետ Իրակլի Գոպախիցը այս արդիվ հայտնած է, թե Վրաստանը պատրաստ է առավելագույնս խորացնել համագործակցությունը Հայաստանի հետ, նաև դարանցիկ հաղորդակցության զարգացման առումով։ Բացման արարողության Վրաստանի վարչապետին գողքին ներկայեին Ադրբեջանի թվային զարգացման եւ երթևեկային հաղորդակցության նախարարը եւ Թուրքիո երթևեկային հաղորդակցության եւ ենթագառուցներու նախարարը։ Նշենք, որ շաբաթը առաջ ախալքալակ Գարս երկաթուղին բացվեցավ նաեւ Հայաստանի արդաձումներու եւ ներաձումներու համար։ Միացյալ Նահանգներու արդակին գործոս նախարար Մարկո Ռուբիո հայտարարեց, թե գանա բացույցներ, որ Ռուսաստանը կցանկանա Հայաստանի ներգայիս վարչապետի բարդությունը։ Ռուբիո ավելցուց, որ ռուսերը մեղմորեն ասած կովչեն Հայաստանի մեջ Միացյալ Նահանգներու ներգրավվածությունն։ Ան հատկապես նշեց, որ կան փաստեր, որոնք կվկայեն, որ Միացյալ Նահանգներու հետ հարաբերություններու խորացման պատճառով անոնք կպապակեին, որ գործող վարչապետը բարդվեր ընդրություններուն։ Ըստ Ռուբիոյին, Միացյալ Նահանգներ չի ստիպեր Հայաստանին խզել բարեկամական գաբերը այլ երկիրներու հետ։ Մենք պարզապես կուզենք, որ մեր հարաբերությունները կառուցվին ոչ միայն խաղաղության վրա, խաղաղությունը կարևոր է, բայց ադիգա միայն սկիզբն է, որ կբանա տնտեսական կարելիություններ, շեշտեց Միացյալ Նահանգներու արդակին գործոս նախարարը։ Բացահայտված է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի դեմ սպանության նախապատրաստություն կատարած անձերն մեգու ինքնությունը, այս մասին հայտնած են քննչական կոմիտեն։ Դատախազը հանրային քրեական հետապնդում հարուցած է սպանություն իրականացնելու իրական վտանգ պարունակող սպառնալիքով տեսանյութի թիմակավորված 5 անձերն մեգուն Մհեր Միրզոյանի նկատմամբ խումբով սպանության նախապատրաստում և անձի նկատմամբ բռնություն գործադրելու սպառնալիքով նախընտրական կառավարությունը խոչընդոտելու հոդվածներով։ Հիշեցնենք, որ մայիսի 16-ին թիմակավորված 5 անձեր տարածած էին սպանություն իրականացնելու բարունակող սպառնալիքի տեսանյութը, հաշվի առնելով, որ տվյալ անձը կբացակայի Հայաստանեն և ըստ նախնական տվյալներու կգտնվի Ռուսաստան, համապատասխան փաստաթուղթերը ուղարկված են անոր նկատմամբ հետախուզում հայտարարելու համար։ Երեք հաղորդեր էին Իսիլեմուլինոյի քաղաքապետ Անդրե Սանտինիի մահը 85 տարեկանին։ Այս պոտին գաբակցությամբ Հոմենտ ընդմեն Ֆրանսը իր խորին վիշտը գհայտնե։ Հոմենտ ընդմեն Ֆրանս իր խորին երախտագիտությունը գարդայդե բարոն Անդրե Սանտինիին, որուն անսասան աջակցությունը նշանակելի հետ կցկած է Ֆրանսայի համանքի պատմության մեջ։ Գնշվիտե միութենական գյանքին խորաբես նվիրված բարոն Անդրե Սանտինին վճռորոշ թեր ունեցած է Իսիլեմուլինոյի Հոմենտ ընդմեն Ֆրանսի մշակութային և մարզական կենտրոնի կառուցման և իրականացման մեջ։ Անոր վստահության և անձնական հասարության շնորհիվ է, որ գյանք առած է այն ծրագիրը, որ գրած էին արդեն քանի սերունդներ։ Այս կենտրոնը, որուն մեջ պիտի մեզնան և կազմվին մեր ապագա սերունդները, Հոմենտ ընդմենի մարզական, մշակութային և գրթական արժեքներու միջոցով կներկայացնե մնայուն ժառանգը Անդրե Սանտինիի ունեցած խոր գաբին մեր համայնքին նկատմամբ։ Քաղաքապետի իր գործունեության անդին մենք կհիշենք զինք որպես երկխոսության համոզումի և բարեկամական վերաբերմունքի մարդ, որ միշտ գրծած է աջակցիլ ապագայի մղված և արժեքավոր նախաձեռնություններուն, կնշե Հոմենտ ընդմեն Ֆրանսը։ Եվ այս սուկի բահուն անգեղ ցավակցությունները գահիտնե Անդրե Սանդիտնիի ընտանիքին, հարազատներուն, գործընկերներուն, ինչպես նաև Իսիլեմուլինոյի բոլոր բնակիչներուն։ Սիրելի ուղդիրներ, լսեցի Կորվան լուրերը, շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար, ցտեսություն։

Տունը ուրախ ու զվարթ էր։ Աղջիկները իր վիճակին վրա դեղեցություններ գուզեին երբեմն։ Կուշագություններ, նախասկացումներ ունեին իրենց ներսիթին։ «Կորձերը ինչպես են, հայրիկ»՝ գսեր Անտրանիկը։ Ու գրծերը գաբույդ աչուի շուշանաթույր աղջիկը, որ միշտ մորը բատկերներ։ «Այդ չափ ուշ մի մնար»՝ հայրը գխնդար։ «Ոչ, կորձերը քեզ չէին երթար»՝ աստուծով ասկևերչը ավելի պիտի բացվեին։ «Վաղը գանուխ եկու և մեզ բդծնելու դար»՝ ու ողորմելի հայրը գխոստանար։ «Ամեն բան գխոստանար»՝ գանուխ պիտի կար ու բդծնելու պիտի դաներ այս հեք զրգյալ որբերը, որոնց են աղվոր դարիները չկավորության մեջ կանցնեին։ «Երևակայեցեք ուղևորություն մը, որուն են քեղեցիկ տեսարանը թունելի մը անցկը լա, մութ ու կարագոպ բադեր, և որուն մյուս ծայրեն սպասված լույսի շարավիղը չտեսնես երբեք»։ Եվ արդուն գանուխ գանուխ արջի շոքենավով գերտար բոլիս, իր ուժաթափ տևին դակ սեղմելով իր բարբված պայուսակը, այս հավիդենական թշնամին ու հավիդենական անգուշտը, որ չէր հակեցած երբեք 30 տարի է իվեր, ու հոն տևին դակը խեղտելու պես կսեղմեր զայն այդ բարբված փորը ու չկացնել գուզեր։ Բոլիս կորց չգար։ Ժամացույցի նստագին մնացորդը երթևեկության ձախքին մեջ սպարեցավ ու վարգյանը գմոդենար ահավոր արագությամբ մը խոյանալով իր վրա, ուր վերջին 30 պարան կուզ գունջուկեն բոլիս իջնելու հույսի մը եդևեն վազելու ձախքը։ Վասնզի հիմա հույսի եդևեն երտարնալ ձախքով է, պիտի հատներ։ «Այնադեն»՝ այս հարցումը զոր միտքը գներ, որուն պատասխանելու հարգեն չէր գրնար խուսափիլ, իր թեմը գելեր խոշոր հսկա դարերով գկրվեր օդին մեջ ու իր առջևեն գկալեր իր նայվածքին պակչելով ամեն դեղ։ «Ինչպես կլա, որ մարդ հացի մստագին գարոդը գկաշե, գամ շոքենավի մստագը վճարելուն համար գեցած դեղը կմնա կամված անշարժ»։ Հուսեպ աղան հիմա այս խնդիրները գհարուցաներ մտքին մեջ, լուծելու գճանար, և փողոցին մեջ կալելով, իր տադարգ բայուսագը ասկալով, շոշապելով մատներուն դագ, իր դունը փոխադրված կսկար ինքզինքը հանգարց, իր սիրուն զավակներուն կովիգը, և բահմը վերատարցած կմորնար ինքզինքը, իրավուր հացի գարոտ մուրացկանի թիրքը, վարգյան մկոնե, հարուստ ու ամենագարողը լալու համար այդ փոքրիկ դունը գցկեր, ավելի ջող բնագություն մտալու համար իր զավակներուն, նոր սկեսներ, գլխարկներ, անոնց երիտասարդի բոլոր բանջումներեն ավելին, շատ ավելին գուդար, ու հրջվանքնին տեսնելով գպերգրեր։ «Ինչ թյուրին ու ինչ դժվար երջանկություն»։ Եվ ցերքին դակ բայուսակը իր գաշիի գոբիդ ու ձագոտկեն երեսովը գթողար, գարտնցներ զինքը, իրականությանքով գկաշեր գպերեր, անոթի արնելիք որի մը բես։ Հետո վերջին հնարքները սկսան աբրուստի, մանր ու արհավրալից սպաներ, նորոգելու բադրվագով դունեն դարված ու չնչին կինով վաճարված գարասիներ, դնական բետկերը հոգալու համար նորենոր, ամեն օր դարբեր խանութներու, ձախողներու թիմումներ, աբարիկ կնելու համար հաստատված մդերմություններ, բարեկամություններ։ Հետո շոքենավի դոմսագը ուրիշի ստագով առնելու համար ուրիշինքով սպասելներ, զուր չանքեր բոլորնալ լեցնելու, օ՜, մասամբ կոնե լեցնելու համար իր բահանչող բայուսակը, զոր բռնած կդանի տեր, առանց պատճառը գիտնալու, առանց պետքի անքիդագից շարժումով։ Այն արդուն իր արջինեկ աղջիկը դվավ բայուսակը ցերկը։ «Երեկվան պես միսը չմորնաս, քիչ մնալ բդուղ բերես, բան իրալ»։ Ու փախստական հորը եդևեն, որ գաճաբարեր հերանալու, գշարունակեր իր չնչին խնդրանքներուն անհատնում շարքը։ Զարիվայրեն իր ընտոստ աջաբարող կալվածքին հետ բայուսակը գերեր ար, բարապ որովայնի ծայներ, հեծ գլդուկներ գհաներ։ Երեք մետալիկ տասնոցները զորս իր կրբանին մեջ հուսահատորեն գսեղմեր, չգործընցնելու սարսափով, բոլիս պիտի դանեին զինքը, ինչպես պիտի վերադառնար իր իգունը, ու գզղճար, որքան գզղճար բնագելուն սկյուդար, ուր ոտկով չեր տցվիր։ Ու չի պավեր պարի գամեցողություն կամ աշխարհիս մեծագույն կաչությունը ունենալ նույնիսկ բարապ ցերկով դուն դառնալու համար։ Շոքենավին մեջ անձանոթները հերու նստավ, ձայրը հոն ուր մեկտի չգա, ոչ լոտ մարտերու մոտիկ։ Լավ մը իր կովը դեղավորեց բայուսակը,
խնամքով, հոգածու ձերքով անոր փոթերը շտկեց։ Հետո անիվներուն փոփփոփը իր ուշադրությունը գրավեց։ Այս եղանակը իր հետաքրքրությունը շարժեց։ Անիվները իրենց շրջանին մեջ դեղմը հասնել նուն միշտ վարանումի պես փամ ունեին նոր շրջան սկսելու առաջ։ Ասով մասնավոր եղանակ մգծևանար։ Փոֆ, փոֆ, փոֆ, փոֆ, փոֆ։ Մտքեն այս դարօրինակ նվակին գհետևեր։ Հաջույք մգսկար։ Այդ վարգյանին իր հոգվույն ու մտքին մեջ այդ խորհրդավոր ցայնեն զատ փամը չգար։ Ով էր ինքը, ինչ կփնդրեր այս շոգենավին մեջ, ուր պիտի երթար, չէր գիտեր, իրավ որ չէր գիտեր։ Բոլիս իր վաճառականներուն հանդիպեցավ, խոժոր ու դաժան դեմքեր կդավ միայն, որոնց դեսքը անգամ իր լեզուն բաբանցեցուց։ Կաչություն, ասե, սա երգաթե կացան խրոխտորեն փացող ու կոցող մարդուն, որ զավակներուտ ուդելիկ տանիլ խոստացած ես այս իրիգուն։ Ոչ, չգրցավ ասել։ Շուգան տապարեցավ առանց բան ասելու մեգումը, խանութներեն ներս նայեցավ քիչմը, հետո ոսկերիչներու գրբակներուն թեմգեցավ կարոր ժամի մչապ, աթամանթե զարդերու վրա զմայլած։ Իր աղջիկներուն երբեք չեր գրցած հատ մդալ ասոնց մե, ու հիշեց, որ իր երկու աղջիկները գսպասեին իրեն։ Ժամը հարցուց, իրի գուներ, այնադեն վազելը սկսավ, ուշ մնացեր էր, բարապ վարանումներու ու մեծ սրդության ադեն չեր։ Հաց պետք էր, ու պիտի ուզեր արջի թեմը ելող ծանոթեն։ Զարմանք, ինքը, որ այնքան շատ մարդ կճանչնար, ասոնց մեմեգուն չեր հանդիպեր։ Սա թեմի գողմեն կալողը կճանչնար անշուշտ, ադենով իրենց մրցակից եղող վաճառական մներ, բայց շադոնց բարևը գդրած էին, իր աղկդանալեն իվեր։ Սա մույսը, որ արագ քայլերով իր կովեն անցավ հիմա, անալ կճանչնար, ադենով երաշխավոր ալ եղած էր անոր, բայց քանի մը օր առաջ Մեջիդիե մը փոխտալ մերժած էր, և հիմա ալ փախչելու պես երեսը բահելով իր կովեն կանցներ։ Ձերուկ մը մինակ բարևեց զինքը, իր մե ավելի ճշպախտ մը։ Կամուրջը հասած կեցավ, չգրցավ անցնիլ, դա սպարաչուն էր, այդ պահուն սկաց, որ պան մը գբակսեր։ Ինք զինքը հարցու պորձեց ու բատճարը կդավ։ Պայուսագը մործեր էր դեղմը։ Ետ տարցավ, բազեց, ինչ ընելու համար։ Ձովուն վրա գծպար, գորոր վեր, գդադաներ, գրնագին վրա բարգած, փոլոր հասագովը չուրին երեսը։ Քերմարդ մներ ասիգա, մեծ-մեծ բացված, գարձես թե զարմացած աչկերով ու անտարդ, համար նայված կոմը թեպի երգինք, ուր լուսինը իր 15-ին մեջ արձաթե գլոր ու հսկա թրամի մպես կպայլեր։ Ու մարդուն վզին սերդիվ գապված սև գաշի է բայուսագի մմասը չուրեն թուրս մնացած գծպար անոր հետ, ադեն-ադեն կլուխը սուզել դալով քիչ մտեպի վար, հետո այդ կլուխը վեր գելեր իսկույն ազադելու ջիկով մը բայուսագին ծանրութենեն։ Ձովին հայելիի պես արձատած երեսին վրա այս մարմինը իր ջիդեն գապված բայուսագովը մագույգը եդին ցկած նավումը գնման էր, հերուն, խիստ հերուն։ Չուրին մեջ երկու կնալ գապված էին, ինչպես գյանքին մեջ ալզատված չէին իր արմե, գաբը անգերծ գմնար ամեն տեղ։ Կար լեցված այս գաշիե դոբրագը ալ բարբվելու վախչուներ այս ու հետև, հակեցած ու գշտացած փորներ, գիրկ և ուրեցվորած։ Իր դեղը մարդոց թևինդագը չէր, ուր այդքան դարի ձալված, սեղմված ու շնչահեղց մնացած էր։ Ոչ, այդ բայուսագը իր անողորմ համառությամբը, իր հուսահատեցուցիչ դատարկությամբը մարդոց ջիդին բարդ կգմարմնացներ անշուշտ։ Իր ճշմարիտ տեղը ուրեմն անոր վզին վրա էր, ճիշտ հոն, ուր հաստատված էր հիմա։ Եվ 30 տարի է իվեր վդարվածի մնման, որ արջի անգամ իր փունդեղը գտնելուն ու բազմելուն համար գուրախանա, քեյֆ կնե, ձովուն ամեն զպանքին հետ բայուսագը իր գոբիտ մորթովը մարդուն երեսը կկկվեր ու գշոյեր։ Մասիս 17 հոկտեմբեր 1852, գյանքը ինչպես որ է։

0: Այժմ գունգընտրենք Հավադամ Քայդակիրը, որ կներկայացնի դեր դիրարկա Աննա Կլճյան։
1: Բալյուսիլուն կնդիր, այս շաբաթը իրոք մեր պատմության շատ կարևոր իրադարձությունների, ուրեմն շաբաթ էր, ուրեմն 2 շաբաթ օրը Սրբոր Հեփսիմյան տոնն էր, 3 շաբաթ օրը Սրբոս Գայանյան տոնն էր, 5 շաբաթ օրը Սուրբ Հովանու Կարապետի և Աթանագինիա եպիսկոպոսի հիշատակման տոնն է, լինելու շաբաթ օրը Գրիգոր Լուսավորչի ելնի վիրապը և Կիրակի օրը Սուրբ Իշմիազնի կաթողիկես Սուրբ Իշմիազնի տոնն է։ Աստված օշկարողություն տա, որպեսզի այս սուրբերը իրոք բարեխոսեն մեր ժողովրդի համար և խաղաղություն և հանգստություն բերեն թե մեր հոգիներին և թե մեր մարմիններին և խաղաղություն հաստատվի հայոց աշխարհի մեջ։ Այո, Կիրակի օր, կաթողիկե Սուրբ Իշմիազնի տոն։ Արայցյան դաշտում իջավ Միացյալ Որդին և ոսկե մուրճով ցույց տվեց այն տեղը, ուր պիտի կառուցվեր իր լուսախորանը, հենց այս տեղեն է պիտի բաշխվեր կենսատու լույսը, որ պիտի լուսավորե ամբողջ աշխարը։ Ինչպես Ագաթագեղոս պատմիչը կվկայեմ, այդաճարը կարոցված է տրդատ երորդ թագավորի և Գրիգոր Լուսավորչի կաթողիկոսին օրոք։ Հայաստանում քրիստոնեությունը պետական կրոն հռչակվելու առաջին իսկ տարիներին 301-303 թվականներում։ Պատմիչները մոտավորապես 9 ազգեր կհիշատակեն, որոնք քրիստոնեական մեծ հաղթանակի և հարության հույսով են դոգորվել, Սուրբ Գրիգոր Լուսավորչի շնորհիվ և Սուրբ Իշմիազնի ծագող լույսով։ Հայաստանում քրիստոնեության հաստատում են անմիջապես յետք մայրաքաղաքին կից սկսվեցան մայրաթորին կառուցման աշխատանքները, այսպիսով այն դարձավ բոլոր եկեղեցիների մայրը և հայ եկեղեցու հոգևոր բարձրագույն իշխանությունը և աթորանիստ վայրը տեղափոխվեց մայր աթոր Սուրբ Իշմիածին։ Բազմաթիվ են տաճարներ աշխարհի մեջ, սակայն բոլոր տաճարների նախահիմքը եկավ Սուրբ Իշմիածինը։ Այն աշխարհում երբևէ հիմնված տաճարներին առաջինն էր, սա մի շրջան էր, երբ աշխարհի մեջ բացի հայերեն դերևս ոչ մի ազգ չէր ընդունած քրիստոնությունը։ Այսպիսով Սուրբ Իշմիածնի տոնի մեջ որպես հավատացյալներ պիտի տեսնանք բոլոր եկեղեցիներու հիմնադրման ցնծությունը։ Այնտեղը, ուր Աստուծո համար էր նախատեսված, այժմ դառնում է մեր և Աստուծո ժամադրության վայրը։ Եվ թող Սուրբ Իշմիածնի տոնը առիթ հանդիսանա մեզի համար խորհելու եկեղեցվո գաղափարի մասին, թե որպես քրիստոնյա, թե որպես հայի։ Կաթողիկոս Սուրբ Իշմիածնի տոնը կնշվի Սուրբ Զատիկեն 64 օր վերջ կամ հոգեգալստյան վերջ երկրորդ կիրակին։ Տոնի օրը կմատուցի Սուրբ Պատարագ, իսկ ժամերգությունների ընթացքում այլ շարականների հետ միասին կերկվեն նաև նշանավոր Իշմիածնի հորեշարականը, որը Սուրբ Գրիգոր Լուսավորչի տեսիլքի և տաճարի կառուցման մասին է։ Ըստ ավանդության խորվիրապի բանտարկությունեն վերջ, դուրս գալեն վերջ, Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչը տեսիրք պիտի տեսնա, ուր Միացինը ողողված հրաշապար լույսով կիջնա երկնքին և ոսկե ուռով կզարկե սանդրամետի գետնափոր Մեյանը, ցույց տալով այն վայրը, ուր պետք է կառուցվեր հայոց Սուրբ հավատի տաճարը։ Այստեղն է, որ կառաջացած է Իշմիածին անունը, այսինքն Էջ կամ գրապար իջավ Միացինը։ Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչն է իր տեսիլքը կպատմե Սուրբ ապագա Սուրբ Տրդատ թագավորին, արքայի հովանավորությամբ կկառուցվի Սուրբ Իշմիածինը Աստվածին նվիրված կաթողիկե մայր տաճարը։ Քրիստոսի իջման տեղում կկառուցվի իջման Սուրբ սեղանը։ Իշմիածի կառուցման աշխատանքներուն ժողովրդի հետ կմասնակցեն նաև Տրդատ թագավորը և Աշխեն թագուհին։ Ըստ Մահակայի Պատրիարք Օրմայանի ծիսական բառանի կաթողիկե, որտև այս կիրակին կոչվի կաթողիկե Սուրբ Իշմիածին, կաթողիկե կնշանակե աթորանիստ մայր եկեղեցի և այս անունը հատուկ տրված է Իշմիածնի մայր տաճարին։ Սակայն մեկ այլ իմաստով կաթողիկե կանվավի նաև գմբետ ունեցող բոլոր եկեղեցիները ընդհանրապես, իսկ աստվածաբանության մեջ այդ անվանումը կներկայացնե եկեղեցվո ընդհանրականության խորհրդապատկերը։ Այս երեք իմաստենալ կհամապատասխանեն Սուրբ Իշմիածնի մայր տաճարին, քանի որ այն աթորանիստ եկեղեցի է, գմբեթավորը և ընդհանրականը բոլոր հավատացյալներուս համար։ Աստված օշկարողություն տա։ իրավ շուրջ կամ ավելի քան 1700 տարի առաջ մեր Տերը իջավ այդ վայրը եւ ավելիով վերահաստատեց, որ Հայաստան աշխարը, Հայաստանը ոչ միայն սուրբ է մեզ համար, նաեւ սուրբ է ամբողջ աշխարհի համար։ Նայեք, մենք երբեմն կմոռնանք մեր մայր հայրենիքը եւ ավելի կտրվենք ուրիշ հայրենիքներուն։ Նայեք, ուր էր դրախտը։ Դրախտը մեր պատմական Հայաստանի մեջն էր։ Ուր իջավ կամ ուր կանգնեց Նոյան տապանը։ Հայաստան, Արարատ լեռան վրա։ Ուր տնգվեց առաջին խաղողը Հայաստան հողի մեջ։ Ուր պատրաստվեց առաջին գինին Հայաստան հողի մեջ։ Ահա, ուր իջավ ինքը Աստված, Հայաստան։ Եվ սա պարզ երբեմն մեր հպարտության խոսքեր են չէ, որ Ալեքսանդր Մակեդոնացի, չգիտեմ, տատիկը, մեծ մայրիկը հայեր, կամ չգիտեմ, մյուսը հայեր, միս թագավորը հայեր, երրորդ, չորրորդ հայերը, չէ, սա եթե նրանք այդ բոլոր մասերը ուղղակի երբեմնի մեր հպարտության, այսինքն ճյուղերեն են, բայց սա իրականությունը, եւ սա կընդունեն ամբողջ աշխարհի մեջ։ Սուրբ գիրքը, Աստվածաշունչը, որ սուրբ գիրքը մեծ երեք կրոններով, թե քրիստոնեական, թե իսլամի եւ թե հրեաներուն։ Եվ ահա այս երեք սուրբ կրոնները կընդունեն այս բոլոր վկայությունները, եթե կընդունեն, ապա կնշանակի, որ Հայաստանը սուրբ

0: bandurere Vilma Guyumcan. Parev Siril Ungan Tirnar.
1: Pashinyan Rusyo Bardatrats dende sagan sahmanapagumnery sxal kayl gnagade yev gkhosi nor shuganeru masin. Yegarkuniki mech karuzarshavi entatskin rusagan izvestia terti lrakrogin ais masin haytnadze Hayastani varchabet Nikol Pashinyan. Ըստանոր Ռուսիո դնդեսական սահմանապահումները սխալ քայլեր են, որոնք քաղաքացիները կդրամատրեն Եվրասիական դնդեսական միության թեմ։ Ըստ Պաշինյանի, ներկա պայմաններում մեջ միությունը պետք է երկրի համար ստեղծի նոր հնարավորություններ և բարձրացնի իր կրավչությունը հայ հասարակության աչքերուն։ Ան ավելցուց, որ խոսած է Ռուսաստանի նախագահին հետ, որ հերացայնած էր ծնունդյան օրվան արդիվ և թրական զրույցը ունեցած էին։ Մինչդեռ Փաշինյան Պուտին հերացայնային զրույցը քանի ժամի հետ Մոսվա գրգին հայտարարած էր հայկական ապրանքներու վերաբերող տարբեր սահմանապահումներու մասին, հատկապես գորիզավոր միրգերու և խաղողի։ Ռուս լրակրողին այն հարցումին, թե արդյոք Հայաստանի մեջ պիտի գայանա Եվրասիական դնդեսական միության մեջ մնալու կամ Եվրոպական միության միանալու հանրակվեմը, Փաշինյան գրտնեց, որ ներգաթրությամբ հանրակվեի հարց չկա, քանի որ Հայաստանը նախ պետք է տեկնածուտ առնա կամ պաշտոնապես թիմե Եվրոպական միության, իսկ ներգայիս նման բան չկա։ Հայաստանի վարչապետը նաև հայտնեց, որ գպատրաստվի մասնակցիլ Եվրասիական դնդեսական միության հաջորդ նիստին։ Մյուս կողմէ, պատասխանելով ռուսական սահմանապահումներու վերաբերող հարցումին, Փաշինյան դիտել դվավ, որ նոր շուգաներ կբացվին արդեն, գործարար քանի պատվիրակություններ կաշխատին և արդեն Վարդերու և Պանճարեղենի առաջին խմբականակները արդահանված են դեպի Եվրոպա և այլ երկիրներ։ Սա Փաշինյան անդի դել դվավ, թե դեղ հասնել են վերջ գնշը, թե որ երկիրներն են անոնք։ Վարչապետը հայտարարեց նաև, որ կառավարությունը հատկացում պիտի գդարի Ռուսիո սահմանապահումներն դուժած գործարարներուն և քյուղացիներուն։ Մյուս կողմէ, ռուսական կողմը շարունակեց Հայաստանի Եվրոպական միության անդամակցության վերաբերող իր մատնանշումները, Ռուսիո դումայի նախագահ Վիաչեսլավ Վոլոդին բնտեստ է Նիկոլ Փաշինյան գոկտակորձե Եվրասիական դնդեսական միությունը Եվրոպական միության անցնելու համար, ան գպապակի իր բոլոր խնդիրները լուծել Եվրասիական դնդեսական միության նախ և առաջ Ռուսիո հաշվին, շեշտեց Վոլոդին։ Ըստ անոր, Հայաստանի վարչապետը այս գործողություններով գործե պահպանել իր անձնական իշխանությունը, սակայն այսօր կինը շատ բարձր բիդելլա։ Բոլոդին դիտել դվավ, որ Փաշինյան Հայաստանի քաղաքացիներուն չի բացահայտել, թե որքան սուղ բիդելլա Եվրասիական դնդեսական միության գազմեն դուրս ելնելու կինը։ Այսպես 7 հունիսի խորհրդարանական ընտրություններն առաջ Ռուսաստանը սահմանապահած է հայկական շարքը ապրանքներու մուտքը իր շուգան որակական անհամապատասխանության պատճառաբանությամբ։ Ուշենք, որ երեգալ ռուսական կողմը հայտարարած է, որ նոր սահմանապահումներ պիտի կործան Ռուսաստան արդահանվող և Ռուսաստանի տարածքով Եվրասիական դնդեսական միության այլ պետություններ առաքվող հայկական շարքը ապրանքատեսակներու համար, մասնավորապես հայկական ցակման գետնախնձորի, սմբուկի և ճիրերու մասին։ Գնշվիտե սահմանապահումները կկործան այնքան ժամանակ, որ չէ մշակված առաքվող ապրանքներու անվտանգության ապահովման հստակ ցուցանիշը։ Մյուս կողմէ, Եվրոպական միության ընդլայման հարցերու հանձնակատար Մարտա Քոս հայտնած է, թե Հայաստանին Եվրոմիության աջակցությունը ավելցնելու ուղիներ կփնտրեն։ Հայաստան-Եվրոպական միություն գործընկերության դնդեսական խթանման և ապրանքաշրջանառության հավելման վերաբերող հարցերը քննարկած են Հայաստանի արտաքին գործոստ նախարար Արարատ Միրզոյանը և Եվրոպական միության ընդլայման հարցերու հանձնակատար Մարտա Քոսը հերացայնային զրույցի ընթացքին։ Քոս X-ի իր էջին վրա գրած է, թե արդյունավետ զրույց ունեցած է Միրզոյանի հետ, վերահաստատելով Եվրոպական միության համերաշխությունը Հայաստանի հետ Ռուսիո աջող դնդեսական հարգատրանքին դիմաց։ Գարդ ժամկետներու մեջ Հայաստանին եվրոպական միության աջակցությունը ավելցնելու ուղիներ կփնտրենք, նաև պիտի արագացնենք մեր աշխատանքը խթանելու համար արևդրական և ուժանյութի գաբերը թեպի հարավային Կովկաս, աջակցելով նաև Հայաստանի տնտեսական գաբերուն իր անմիջական տրացիներուն հետ, նշած է Եվրոմիության հաստագադարը, շեշտելով, թե Հայաստանը ինքնիշխան ու անկախ երկիր է, որուն ժողովուրդը ազատ է ընտրելու երկրին ուղին։ Նիկոլ Փաշինյան և Ռեջեփ Թայիփ Էրդողան հրացանային զրույցը ունեցած են։ Հայաստանի վարչապետը Թուրքիո նախագահին շնորհավորած է անցած Ղուրբան Բայրամի առիթով, իսկ Էրդողանը վարչապետ Փաշինյանին շնորհավորած է ծննդյան 51-րդ տարեդարձին առիթով։ Զրուցակիցները միտքեր փոխանակած են երկկողմ օրագարկի հարցերու վերաբերյալ և քաղաքնագություն հայտնած շփումներու աշխուժացման արդիվ։ Մասնավորապես ընդգծված է Թուրքիո փոխնախագահ Ջևդետ Յիլմազի այցը Հայաստան Եվրոպական քաղաքական համայնքի կակատնաժողովին մասնակցելուն, Թուրքիա-Հայաստան ուղիղ արևդուրի ընդացակարգերը սահմանելու որոշումը և ախալկալակ Գարս երկաթուղիի բացումը Հայաստանեն արդահանումներ և ներմուծումներ գադարելու համար։ Երեգալ Գարսի մեջ հանդիպում ունեցած են Հայաստանի և Թուրքիո գործարարները։ Հայաստան-Թուրքիո հարաբերություններու գարգավորման գործընթացի ձիրին մեջ Հայաստանի գործարար համայնքի ներկայացուցիչներ հադեցին Հայաստան-Թուրքիա ցամաքային սահմանը մեկնելով Գարս հանդիպելու Թուրքիո գործարար համայնքի ներկայացուցիչները։ Երկու երկիրներու գործարար համայնքները ողջունած են Հայաստանի և Թուրքիո միջև երկկողմ արևդուրի մեկնարկի համար ձևավորված բարենպաստ միջավայրը։ Հանդիպման ընթացքին երկու երկիրներու գործարար համայնքները, որոնք կներկայացնեին սննդամթերքի, խմիչքներու, հյութերու, միրգերու, ձխախոտի և այլ ոլորտները, ընդգծած են Հայաստանի և Թուրքիո միջև արևդուրի ոլորտի մեջ համագործակցության սկալի ներուժը և միտքեր փոխանակած են ԱԲԿ համագործակցության հերանգարներու վերաբերյալ։ Հանդիպման մասնակիցները ողջունած են Հայաստանի և Թուրքիո միջև ուղիղ արևդուրի մեկնարկի համար Թուրքիո մեջ անրաժեշտ վարչարարական ընդացակարգերու ավարտը, որ հնարավորություն կտա երկու երկիրներու միջև երրորդ երկրի տարածքով իրականացվող բեռնափոխադրումներու բարակային որպես վերջնագետ գամձակման երկիր նշել Հայաստանը կամ Թուրքիան։ Բացի այդ, անոնք ընդգծած են հայկական ամրանքներուն ախալքալակ Գարս երկաթուղին հասանելիության դրամարտման կարևորությունը, որ նոր հնարավորություններ կստեղծի երկկողմ և տարածաշրջանային արևդուրի համար։ Նշենք, որ երեք Հայաստանի տարածքային կառավարման և ենթագառուցվածքներու նախարար Դավիթ Խուդատյան Վրաստանի ախալքալակ քաղաքին մեջ մասնակցած է Բաքու-Թիֆլիս-Գարս երկաթուղիի պաշտոնական բացման արարողության։ Վրաստանի վարչապետ Իրակլի Գոպախիցը այս արդիվ հայտնած է, թե Վրաստանը պատրաստ է առավելակույնս խորացնել համագործակցությունը Հայաստանի հետ, նաև դարանցիկ հաղորդակցության զարգացման առումով։ Բացման արարողության Վրաստանի վարչապետին կողքին ներկայեին Ադրբեջանի թվային զարգացման և երթևեկային հաղորդակցության նախարարը և Թուրքիո երթևեկային հաղորդակցության և ենթագառուցներու նախարարը։ Նշենք, որ շաբաթը առաջ ախալքալակ Գարս երկաթուղին բացվեցավ նաև Հայաստանի արդաձումներու և ներաձումներու համար։ Միացյալ Նահանգներու արտաքին գործոստ նախարար Մարկո Ռուբիո հայտարարեց, թե Գանա բացույցներ, որ Ռուսաստանը կցանկանա Հայաստանի ներկայիս վարչապետի բարդությունը։ Ռուբիո ավելցուց, որ ռուսերը մեղմորեն ասած կովչեն Հայաստանի մեջ Միացյալ Նահանգներու ներգրավվածությունն։ Ան հատկապես նշեց, որ կան փաստեր, որոնք կվկայեն, որ Միացյալ Նահանգներու հետ հարաբերություններու խորացման պատճառով անոնք կպապակեին, որ գործող վարչապետը բարդվեր ընդրություններուն։ Ըստ Ռուբիոյին, Միացյալ Նահանգներ չի ստիպեր Հայաստանին խզել բարեկամական գաբերը այլ երկիրներու հետ։ Մենք պարզապես կուզենք, որ մեր հարաբերությունները կառուցվին ոչ միայն խաղաղության վրա, խաղաղությունը կարևոր է, բայց ադիգա միայն սկիզբն է, որ կբանա տնտեսական կարելիություններ, շեշտեց Միացյալ Նահանգներու արտաքին գործոստ նախարարը։ Բացահայտված է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի դեմ սպանության նախապատրաստություն կատարած անձրան մեկու ինքնությունը, այս մասին հայտնած են քննչական կոմիտեն։ Տաթախազը հանրային քրեական հետապնդում հարուցած է սպանություն իրականացնելու իրական վտանգ բարունակող սպառնալիքով տեսանյութի թիմակավորված 5 անձրան մեկուն Մհեր Միրզոյանի նկատմամբ խումբով սպանության նախապատրաստում և անձի նկատմամբ բռնություն գործադրելու սպառնալիքով նախընտրական կառավարությունը խոչընդոտելու հոդվածներով։ Հիշեցնենք, որ մայիսի 16-ին թիմակավորված 5 անձեր տարածած էին սպանություն իրականացնելու բարունակող սպառնալիքի տեսանյութը, հաշվի առնելով, որ տվյալ անձը կբացակայի Հայաստանեն և ըստ նախնական տվյալներու կգտնվի Ռուսաստան, համապատասխան փաստաթուղթերը ուղարկված են անոր նկատմամբ հետախուզում հայտարարելու համար։ Երեք հաղորդեր էին Իսիլեմուլինոյի քաղաքապետ Անդրե Սանտինիի մահը 85 տարեկանին։ Այս փոթին գաբացությամբ Հոմենդ ընդմեն Ֆրանսը իր խորին վիշտը գհայտնե։ Հոմենդ ընդմեն Ֆրանս իր խորին երախտագիտությունը գարդայդե բարոն Անդրե Սանտինիին, որուն անսասան աջակցությունը նշանակելի հետ կցկած է Ֆրանսայի համանքի պատմության մեջ։ Կնշվի թե միութենական գյանքին խորաբես նվիրված բարոն Անդրե Սանտինին վճռորոշ թեր ունեցած է Իսիլեմուլինոյի Հոմենդ ընդմեն Ֆրանսի մշակութային և մարզական կենտրոնի կառուցման և իրականացման մեջ։ Անոր վստահության և անձնական հասարության շնորհիվ է, որ գյանք առած է այն ծրագիրը, որ գրած էին արդեն քանի սերունդներ։ Այս կետրոնը, որուն մեջ բիդիմեզնան և գազմվին մեր աբակա սերունդները, Հոմենդ ընդմենի մարզական, մշակութային և գրթական արժեքներու միջոցով կներկայացնե մնայուն ժառանգը Անդրե Սանտինիի ունեցած խոր գաբին մեր համայնքին նկատմամբ։ Քաղաքապետի իր գործունեության անդին մենք կհիշենք զինք որպես երկխոսության համոզումի և բարեկամական վերաբերմունքի մարդ, որ միշտ կրծած է աջակցիլ ԱԲԿ-ի մղված և արժեքավոր նախաձեռնություններուն, կնշե Հոմենդ ընդմեն Ֆրանսը։ Եվ այս սուկի բահուն անգեղծ հավաքցությունները գահիտնե Անդրե Սանդիտնիի ընտանիքին, հարազատներուն, գործընկերներուն, ինչպես նաև Իսիլեմուլինոյի բոլոր բնակիչներուն։ Սիրելի ուղդիրներ, լսեցի կորվան լուրերը, շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար, ցտեսություն։

Սիրելի փոքրիկներ, այսօր ես ձեզ պիտի կարդամ Հովհաննես Թումանյանեն «Կառնիկ աղբեր»: Երկու որբեր, քուր ու աղբեր, կորած գնում են հեռու, արևը վառ, ճամփեն երկար, ոչ աղբյուր կա, ոչ առու. Քույրը մեծ էր, ոնց որ լիներ, կհամբերեր արևին, բայց եղբայրը փոքրիկ էր դեռ, չէր դիմանում ծարավին. Գնում են, գնում, տեսնում են ճամփին, կովի ոտնատեղ, մեջը լիքը ջուր. «Քուրիկ ջան, քուրիկ, ես շատ եմ ծարավ, ինչ կլինի, թողնես, խմեմ մի բուջուր»։ «Չէ աղբեր ջան, չէ, դու կով կդառնաս, կովի կճղակի տեղից մի խմի, մի քիչ էլ կացի, քիչ էլ որ կենաս, առաջներս պաղ, աղբյուր կա հիմա»։ Երկու որբեր, քուր ու աղբեր, գնում, գնում են հեռու, արևը վառ, ճամփեն երկար, ոչ աղբյուր կա, ոչ առու. Գնում են, գնում, տեսնում են ճամփին, ձյու ոտնատեղ, մեջը լիքը ջուր։ «Քուրիկ ջան, քուրիկ, ես շատ եմ ծարավ, ինչ կլինի, թողնես, խմեմ մի բուջուր»։ «Չէ աղբեր ջան, չէ, դու ցիկը դառնաս, ձյու սմբակի տեղից մի խմի, մի քիչ էլ կացի, քիչ էլ որ կենաս, մոտիկ մի զուլալ, աղբյուր կա հիմա»։ Երկու որբեր, քուր ու աղբեր, գնում, գնում են հեռու, արևը վառ, ճամփեն երկար, ոչ աղբյուր կա, ոչ առու։ Գնում են, գնում, տեսնում են ճամփին, կարան ոտնատեղ, մեջը լիքը ջուր։ Փոքրիկ աղբերը էլ չի համբերում, քրոջից թաքուն խմում է բուջուր։ Քույրը մին էլ ետ է նայում, որ մի կառը մխ կտալի, իր ետևից տխուր մայում ու մայելով վազ է տալի։ «Խեղճ մանուշը վայ է տալի, վայ է տալի, լալիս, լալիս, բայց էլ ինչ աներ, էլ ոնց աներ»։ Երկու որբեր, քույր ու աղբեր, կառն ու աղջիկ մոլորված, հեռու երկրում, տխուր դրդում, գնում, գնում են կորած։ Սոված ու ծարավ, գնում են, գնում, գնում են, գնում, չգիտեմ թե ուր, վերջապես մի հով անտառ են մտնում, անտարի միջին մի զանգակ աղբյուր։ Գուշտ-գուշտ խմում են սառը ջրից, հետո մանուշը ծառն է բարձրանում, կառնիկ աղբերն էլ ծառի տակին մուշ-մուշ արածում, արոջ է անում։ Իրիկվա պահին խրխինջ ու քրքինջ լցվում է հանկարծ անտառ աղմուկով, մոտիկ են գալի ձայները քիչ-քիչ, մոտիկ են գալի ծիծաղով, երգով, և ահա ոսկի սանձերից բռնած բերում են ջրեն ձյանքն արքայի, ամեհի ձյանքն աղբյուրից խրտնած, ծառս-ծառս են կանգնում ու մոտ չեն գալի։ Մտիկ են տալի ծառայքը մեկել, որ սիրուն մի ցոլք ջրի մեջ ննգել, ու ջուրը քանի ալիք է տալի, նա էլ ջրի հետ գնում է գալի։ Նայում են վերև, ինչ տեսնեն աստված, մի հուր հրեղեն, մի շարմաղ աղջիկ, ծառի ջուրերին նազելի նստած, նայում են ներքև լրիկ ու մնջիկ։ Մի սիրուն աղջիկ, արմանք ու զարմանք, զարմանք է պատում խեղճ ծառաներին, «Տեր աստված, արդյոք ինչ հրաշք է սա, վայրի անտառում իջած են ծառին»։ «Ով ես դու չքնաղ, թե հողեղ են արարած, թե տեսիլք ես, կաց մի քիչ էլ, թե աղջիկ ես, արի ցած»։ «Ցած եկ տեսնենք, ինչպես եղավ, որ ծակեցիր դու մեզ մոտ, ինչ ցավ է քեզ արդյոք բերել մեր աշխարհքը անծանոթ»։ «Մեզ որբուճան ցավն է բերել ձեր աշխարհքը անծանոթ, ձայն է տալի ծառի վրից մեր մանուշը ամաչկոտ, մենք տուն չունենք, ոչ ապավեն, էս լայն արձակ աշխարհում, մութնել հիմա շուտով կընկնի, վախենում ենք անտառում»։ Ու ծառաները, կառն ու աղջկան, առնում են բերում պալատն արքայի։ «Ով ես դու սիրուն»՝ հարցնում է արքան։ «Ամպան կառն, հետդ ինչ ես ման տալի»։ Կանգնում է աղջիկ նստեղ նորից նոր, պատմում է, «Ինչ որ պատմեցի ես ձեզ, թե ապրած կենաս, ահեղ թագավոր, մեր բանը հապա, էսպես ու էսպես»։ Թագավորն երբ որ լսում է մի մին, և շատ ցավում է, և շատ հավանում։
անում է նրան իրեն թագուհին 7 օր 7 գիշեր հարսանիք անում։ Ու պարկի միջում, շքեղ դահլիճում, լիքն ու երջանիկ ապրում է մանուշ, գարնիկ աղբերն էլ, ճողպարտեզներում, արոտ է անում ու խաղում անուշ։ Պալատում կար նախանձոտ ու չար մի պարավ գնիկ, հնուց աղախին նախանձում է սա, թե ոնց պիտի կա մի որբ թագուհի դառնա մեր գլխին։ Մի օր էլ գալի, գլուխ է տալի, առաջը կանգնում, կեղծավոր գովում։ Արի քեզ տանեմ, սիրուն թագուհի, չպ-չպ լողացնեմ շարմաղեն ծովում։ Խափում է տանում, գցում ծովի մեջ, շորերը առնում, ետ բերում քաղաք։ Հագցնում իր սև, դարձվոր աղջկան, պալատ ուղարկում թագուհու տեղակ։ Երեսը ծակ-ծակ, թանձր շղարշով, պալատ է մտնում են սուտ թագուհին, ու թագավորն էլ կասկած չի տանում, թե ով է եկել բազմեր լիրկահին։ Բայց ինչ են անում, ինչ որ չեն անում, չեն կարող էլ տուն բերեն կարնիկին, մայում, էս ապից են ապն է վազում, մայում, էն ապից էս ետ գալի գրկին։ Ինչ անենք սրան, ո՞նց անենք սրան։ Պարավն ու աղջիկ շատ միտք են անում, վերջը գալիս է դարձվոր թագուհին, անգողին մտնում, հիվան ձևանում։ Էլ թանգուտելիք, էլ ազնի մրգեր, բերում են փռում, խնդրում, աղերսում, մտիկ չի տալի ոչ մեկի վրա, վերջը գառնիկի մսից է ուզում։ Բայց չէ որ մանուշ քո եղբայրն է նա, ո՞նց ես նրա միս ուզում դու հիմա։ Ինչ անեմ, ինձանից նա ազիզ հո չի, ես որ մեռնում եմ, թող նա էլ կորչի։ Ասում է ճչում, վայ, մեռա, աման, ու թագավորը տալիս է հրաման։ Գրակ վարեցեք, տանակ սրեցեք, բերեք մորտեցեք աղբեր կարնիկին, որ առողջ լինի իր քույր տիկին։ Թագավորն էսպես պատվեր է տալի ու դուրս է գալի, գնում է ծովապ, սաստիկ սրտ նեղած, թե որքան մանուշ նանգութ է եղած։ Մայում է լալիս կարնիկ աղբերը, լացացնում է ջեր ծովի ափերը, մի ափից բռնած մյուսն ափն է տրճում, մարդկային լեզվով քրոջն է կանչում։ Քուրիկ ջան, քուրիկ, գրակ են վառում, գրակ են վառում, տանակ են սրում, քուրիկ ջան, քուրիկ, լսի անտունդից, օգնության հասի, սպանում են ինձ։ Լսում է արքան, տեղը քար կտրած, և ալիքների միջից հանգարց, շատ ծանոթ մի ձայն, հերու, խուլ ու խոր, կանչում է քնքուչ, կանչում է անզոր։ Աղբեր ջան, աղբեր, ան հեր ու ան մեր, ան քուր ու ան տեր, իմ գառնիկ աղբեր, դժար է տեղս, ձենս չեն լսում, ձենս չեն լսում, ձենս չի հասնում, ախ, չար պարավը, սև արավորս, այժմ էլ կսպանի կարնիկ աղբորս։ Լսում է արքան, պալատն է հասնում, պատրում է քողը թագուհու դեմքի, պատրում է տեսնում, բայց ինչ է տեսնում, ով է իր կահին եղել թագուհի։ Եկեք ցկնորսներ, ուր կան ցկեցեք, հանեցեք ծովից մեր լավ մանուշին, եկեք տահիճներ, ծովը ցկեցեք, կախարդ պարավին ու էս հրեշին։ Էսպես բարգացած գոռում է արքան, ժողովուրդն ամեն թնդում է ցավից, գալիս է կանգնում, ցկում է ուրկան, անմեղ մանուշին հանում է ծովից, հանում է ծովից, կահին պարծացնում, կրկին թագուհի իդիկնանց տիկին, կարնիկ աղբերն էլ անչափ խնդումից պատրում է իրեն ոչխարի մորթին, դուրս գալի կանգուն սիրուն տղամարդ։ Ճակատը պայծառ, աչկերը վառ-վառ, ոչխարի տգար մայունի տեղակ, մարդկային լեզվով ազատ ու ճարտար։ Իսկ չար պարավին իրեն աղջկան, որ խապել էին աշխարհ բովանդակ, վզներից կապում ճաղացի քարեր, ձգում են ծովի անտունդը անտակ։ Երկու որբեր, քուր ու աղբեր, առած պատիվ, կահութակ, աշխարհն էլի խաղաղ ուլի, չարը թաղված ծովի տակ։

0: Մերանուշիկ փոքրիկներ, կուզեմ ձեզ հիշեցնել, որ այսօր չորեքշաբթի, ամեն չորեքշաբթի օրերու պես կրնակ լսել նույն պատմությունները ժամը 19-ին։ Շնորհակալություն ձեզ, մինչ հաջորդ հանդիպում։
1: Բարև, vous écoutez la radio arménienne IPFM sur le 99.5.

0: Մանկաբադանեգան մամուլեն նյութեր հաղորդումը կներկայացնե Սուսի Սանոսյան։
1: Բարև սիրելի ընկերներ, դուք կլսեք Մանկաբադանեգան մամուլեն նյութեր հաղորդումը։ Ինչ կա մեր մոլորագին մեջ։ Երգիրը գազմված է մեր մոլորագին վրա բնական օրենքույթուն ունեցող 4 դարերը՝ օդ, հող, ջուր և գրակ։ Մեր երկրակունտին մթնոլորտը գազմված է գազի 4 խավերը։ Մթնոլորտը գազի այն խավն է, որ գշրջապատ է մեր մոլորագը, անունի մոտավորապես 500 կիլոմետր տանցրություն։ Մարտարարածը գաբրի տրոպոսֆեր խավին մեջ։ Այս մթնոլորտին ամենեն ցած խավն է, ան գտնվի 0-10 կիլոմետր բարձրության վրա։ Այս խավին մեջ են, որ գտնվին ամբերը, հոն, ուր չերմաստիճանը դանելի է և ուր մարդ արարածը գրնա շնչել։ Մեր օդը, տրոպոսֆերին օդը քանի մգազերու խառնուրդն է, երբ մաքուր է, անգազմված է հետևյալ գազերեն։ Ազոտը, որ օդին մեջ ամենեն շատ քոյություն ունեցող գազն է, ան գազմե 78%-ը։ Ան անհրաժեշտ է բնության, սակայն անուղագի օրեն կապված է մարդկային շնչառության հետ։ Երկրորդը օքսիգենն է, շնչառության ընթացքին մեր գլանած գազն է, ան անհրաժեշտ է մեր քոյության համար։ Առօրյա կյանքին մեջ անջանջացված է պարզապես օքսիգեն կամ թթվածին անունով։ Ան կգազմե 21%-ը։ Մյուս գազերը, ինչպես ջուրի շոգին, մեթանը, օզոն, բնածխական գազերը կգազմեն 1%-ը։ Հոս պետք է նշենք բույսերուն տրական մեծ թերին մասին։ Օրվան ընթացքին ծարերուն դերևները գգլեն բնածխական գազը, այսինքն CO2-ն, և գարցագեն թթվածինը, օքսիգենը։ Օդը հաճախ կբարունագե նաև վնասագար գազեր, որոնք կսպրվին ինքնաշարժներու, կործարաններու, բնակարաններու միջոցով։ Երբեմն օդը կբարունագե նաև ձուխեր, որոնք կարդատրվին, օրինակ, երբ հողեր գայրեն ցանկը պատրաստելու համար։ Իսկ ուր գտնվի աշխարի ամենեն մակուր օդը։ Գիտեք, թե աշխարի ամենեն մակուր օդը գտնվի Ավստրալիո հարավը, Տասմանիո գղզին մեջ, Գրիմ հրվանդանին մեջ։ Այս շրջանին մեջ ոչ գործարաններ, ոչ այլ ինքնաշարժներու երթևեք գոյություն ունի։ Հոն փչող հովերը գուկան միայն օվկիանոսեն։ Հրվանդանին չիմացը 10,000 կիլոմետր հեռուկը գտնվի Արժանտինը։ Այս պատճառով է, որ գիտնականները հոն հաստատած են իրենց գործիքներն ու մեքենաները ուսումնասիրելու համար օդին որակը և մթնոլորտին պաղատրությունը։ Սակայն ճշպախտապար շրջանը ամբողջովին չխուսափիր ապագանում են։ Աբագանումը երբեմն գուկա հյուսիսը գտնվող ավստրալիական մեծ քաղաքներու գործարաններ են։ Այսօրվա համար այսքանը, սիրելի ուղդիրներ, շնորհակալ եմ ձեր ուշադրության համար, կհանդիպենք հաջորդ չորեքշաբթի։ Դուք կլսեք IPFM հայկական ցայնասփյուրը 99.5 հաջողականությամբ։ Մնացեք մեզ հետ։

0: Ivan Durera, Vilma Kuyumcan.
1: Parev Sirilungan Tirnar. Pashinyan Rusyo Bardatrats dende Sagan Sahmanapagumnar Sxal Kailgn Gade yev Gkhosi Nor Shuganeru Masin. Yegarkuniki mech Karozarshavi entatskin Rusagan Izvestia terti lrakrogin ais masin haytnadze Hayastani Varchabet Nikol Pashinyan. Ըստանոր Ռուսիո դնդեսական սահմանապահումները սխալ քայլեր են, որոնք քաղաքացիները կդրամատրեն Եվրասիական դնդեսական միության թեմ։ Ըստ Պաշինյանի, ներկա պայմաններում մեջ միությունը պետք է երկրի համար ստեղծի նոր հնարավորություններ եւ բարձրացնի իր կրավչությունը հայ հասարակության աչքերուն։ Ան ավելցուց, որ խոսած է Ռուսաստանի նախագահին հետ, որ հերացայնած էր ծնունդյան օրվան արդիվ և թրական զրույցը ունեցած էին։ Մինչդեռ Փաշինյան Պուտին հերացայնային զրույցեն քանի ժամի հետ Մոսվա գրգին հայտարարած էր հայկական ապրանքներու վերաբերող դարբեր սահմանապահումներու մասին, հատկապես գորիզավոր միրգերու և խաղողի։ Ռուս լրակրողին այն հարցումին, թե արդյոք Հայաստանի մեջ պիտի գայանա Եվրասիական դնդեսական միության մեջ մնալու կամ Եվրոպական միության միանալու հանրակվեմը, Փաշինյան գրկնեց, որ ներգաթրությամբ հանրակվեի հարց չի գա, քանի որ Հայաստանը նախ պետք է տեխնազու դառնա կամ պաշտոնապես թիմե Եվրոպական միության, իսկ ներգայիս նման բան չի գա։ Հայաստանի վարչապետը նաև հայտնեց, որ կպատրաստվի մասնակցել Եվրասիական դնդեսական միության հաջորդ նիստին։ Մյուս կողմը, պատասխանելով ռուսական սահմանապահումներու վերաբերող հարցումին, Փաշինյան դիտել դվավ, որ նոր շուգաներ կբացվին արդեն, գործարար քանի պատվիրակություններ կաշխատին և արդեն Վարդերու և Պանճարեղենի առաջին խմբականակները արդահանված են դեպի Եվրոպա և այլ երկիրներ։ Սա Փաշինյան անդիտել դվավ, թե դեղ հասնել են վերջ գնշը, թե որ երկիրներն են անոնք։ Վարչապետը հայտարարեց նաև, որ կառավարությունը հատկացում պիտի գդարե Ռուսիո սահմանապահումներն դուժած գործարարներուն և քյուղացիներուն։ Մյուս կողմը, ռուսական կողմը շարունակեց Հայաստանի Եվրոպական միության անդամակցության վերաբերող իր մատնանշումները, Ռուսիո դումայի նախագահ Վիաչեսլավ Վոլոդին բնտեստե Նիկոլ Փաշինյան գոկտակորձե Եվրասիական դնդեսական միությունը Եվրոպական միության անցնելու համար, ան գպապակի իր բոլոր խնդիրները լուծել Եվրասիական դնդեսական միության նախ եւ առաջ Ռուսիո հաշվին, շեշտեց Վոլոդին։ Ըստ նոր, Հայաստանի վարչապետը այս գործողություններով կփորձե պահպանել իր անձնական իշխանությունը։

ամերիկական այլ պետություններ արակվող հայկական շարքը աբրանկադեսագներու համար մասնավորապար հայկական ցակման կետնախնձորի, սմպուգի եւ չիրերու մասին։ Գնշվիտե սահմանապահումները գործեն այնքան ժամանակ, որ չէ մշակված արակվող աբրանկներու անվտանգության ապահովման հստակ ցուցանիշը։ Մյուս կողմը Եվրոպական միության ընդլայման հարցերու անձնագադար Մարտակոս հայտնաձեթը Հայաստանին Եվրոմիության աջակցությունը ավելցնելու ուղիներ կփնտրեն։ Հայաստանը Եվրոպական միություն գործընկերության տնտեսական խտանման եւ աբրանկաշրջանառության հավելման վերաբերող հարցերը քննարկածեն Հայաստանի արտաքին գործոստ նախարար Արարատ Միրզոյանը եւ Եվրոպական միության ընդլայման հարցերու անձնագադար Մարտակոսը հերացայնային զրույցի մը ընթացքին։ Կոս իքսի իրեջին վրա կրազետը արդյունավետ զրույց ունեցած է Միրզոյանի հետ, վերահաստատելով Եվրոպական միության համերաշխությունը Հայաստանի հետ ռուսյո աջող դնդեսական հարգատրանքին թիմած։ Գարդ ժամկետներու մեջ Հայաստանին Եվրոպական միության աջակցությունը ավելցնելու ուղիներ կփնտրենք, նաև պիտի արակացնենք մեր աշխատանքը խթանելու համար արևդրական եւ ուժանյութի գաբերը թեպի հարավային Կովկաս, աջակցելով նաեւ Հայաստանի դնդեսական գաբերուն իր անմիջական թրացիներուն հետ, նշած է Եվրոմիության հաստագադարը, շեշտելով, թե Հայաստանը ինքնիշխան ու անկախ երկիր է, որուն ժողովուրդը ազատ է ընտրելու երկրին ուղին։ Նիկոլ Փաշինյան եւ Ռեջեփ Թայիպ Էրդողան հրացայնային զրույց ունեցած են։ Հայաստանի վարչապետը Թուրքիո նախագահին շնորհավորած է անցած Ղուրբան բայրամի առիթով, իսկ Էրդողանը վարչապետ Փաշինյանին շնորհավորած է ծննդյան 51-րդ տարեդարձին առիթով։ Զրուցակիցները միտքեր փոխանակած են երկկողմ օրագարկի հարցերու վերաբերյալ եւ քաղաքնագություն հայտնած շփումներու աշխուժացման արդիվ։ Մասնավորապես ընդգծված է Թուրքիո փոխնախագահ Ջևդետ Յիլմազի այցը Հայաստան Եվրոպական քաղաքական համայնքի կակատնաժողովին մասնակցելուն, Թուրքիա-Հայաստան ուղիղ արևդուրի ընդդացակարգերը սահմանելու որոշումը եւ ախալքալակ Գարս երկաթուղիի բացումը Հայաստանն արդահանումներ եւ ներմուծումներ գադարելու համար։ Երեգալ Գարսի մեջ հանդիպում ունեցած են Հայաստանի եւ Թուրքիո գործարարները։ Հայաստան-Թուրքիո հարաբերություններու գարգավորման գործընթացի ձիրին մեջ Հայաստանի գործարար համայնքի ներկայացուցիչներ հադեցին Հայաստան-Թուրքիա ցամաքային սահմանը մեկնելով Գարս հանդիպելու Թուրքիո գործարար համայնքի ներկայացուցիչները։ Երկու երկիրներու գործարար համայնքները ողջունած են Հայաստանի եւ Թուրքիո միջև երկկողմ արևդուրի մեկնարկի համար ձևավորված բարենպաստ միջավայրը։ Հանդիպման ընթացքին երկու երկիրներու գործարար համայնքները, որոնք կներկայացնեին սննդամթերքի, խմիչներու, հյութերու, միրգերու, ձխախոտի եւ այլ ոլորտները ընդգծած են Հայաստանի եւ Թուրքիո միջև արևդուրի ոլորտի մեջ համագործակցության սկալի ներուժը եւ միտքեր փոխանակած են ԱԲԿ համագործակցության հերանգարներու վերաբերյալ։ Հանդիպման մասնակիցները ողջունած են Հայաստանի եւ Թուրքիո միջև ուղիղ արևդուրի մեկնարկի համար Թուրքիո մեջ անրաժեշտ վարչարարական ընդդասակարգերու ավարտը, որ հնարավորություն կուտա երկու երկիրներու միջև երրորդ երկրի տարածքով իրականացվող բեռնափոխադրումներու բարակային որպես վերջնագետ կամ ցակման երկիր նշել Հայաստանը կամ Թուրքիան։ Բացի այդ, անոնք ընդգծած են հայկական ամրանքներուն ախալքալակ Գարս երկաթուղին հասանելիության դրամարտման կարևորությունը, որ նոր հնարավորություններ կստեղծի երկկողմ եւ տարածաշրջանային արևդուրի համար։ Նշենք, որ երեք Հայաստանի տարածքային կառավարման եւ ենթագառուցվածներու նախարար Դավիթ Խուդատյան Վրաստանի ախալքալակ քաղաքին մեջ մասնակցած է Բաքու-Թիֆլիս-Գարս երկաթուղիի պաշտոնական բացման արարողության։ Վրաստանի վարչապետ Իրակլի Գոպախիցը այս արդիվ հայտնաձեթ է Վրաստանը պատրաստ է առավելագույնս խորացնել համագործակցությունը Հայաստանի հետ, նաև դարանցիկ հաղորդակցության զարգացման առումով։ Բացման արարողության Վրաստանի վարչապետին կողքին ներկայեին Ադրբեջանի թվային զարգացման եւ երթևեկային հաղորդակցության նախարարը եւ Թուրքիո երթևեկային հաղորդակցության եւ ենթագառուցներու նախարարը։ Նշենք,

որ շաբաթը առաջ ախալկալակ գարս երկաթուղին բացվեցավ նաև Հայաստանի արդածումներու եւ ներածումներու համար։ Միացյալ Նահանգներու արդակին գործոս նախարար Մարկո Ռուբիո հայտարարեց թե գանա բացուցներ, որ Ռուսաստանը կցանկանա Հայաստանի ներգայիս վարչապետի բարդությունը։ Ռուբիո ավելցուց, որ ռուսերը մեղմորեն ասած կողչեն Հայաստանի մեջ Միացյալ Նահանգներու ներգրավվածությունն։ Ան հատկապես նշեց, որ կան փաստեր, որոնք կվկայեն, որ Միացյալ Նահանգներու հետ հարաբերություններու խորացման պատճառով անոնք կպապակեին, որ գործող վարչապետը բարդվեր ընդրություններուն։ Ըստ Ռուբիոյին, Միացյալ Նահանգներ չի ստիպեր Հայաստանին խզել բարեկամական գաբերը այլ երկիրներու հետ։ Մենք պարզապես կուզենք, որ մեր հարաբերությունները կառուցվին ոչ միայն խաղաղության վրա, խաղաղությունը կարևոր է, բայց ադիգա միայն սկիզբն է, որ կպանա դնդեսական կարելիություններ, շեշտեց Միացյալ Նահանգներու արդակին գործոս նախարարը։ Բացահայտված է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի թեմ սպանության նախապատրաստություն կատարած անցերն մեկու ինքնությունը, այս մասին հայտնած են քննչական կոմիտեն։ Դատախազը հանրային քրեական հետապնդում հարուցած է սպանություն իրականացնելու իրական վտանգ պարունակող սպառնալիքով տեսանյութի թիմագավորված հինգ անցերն մեկուն Մհեր Միրզոյանի նկատմամբ խումբով սպանության նախապատրաստում և անձի նկատմամբ բռնություն գործադրելու սպառնալիքով նախընտրական կառուցությունը խոչընդոտելու հոդվածներով։ Հիշեցնենք, որ մայիս 16-ին թիմագավորված 5 անձեր դարաձազին սպանություն իրականացնելու բարունագող սպառնալիքի տեսանյութը, հաշվի առնելով, որ տվյալ անձը կբացակայի Հայաստանեն և ըստ նախնական տվյալներու կգտնվի Ռուսաստան, համապատասխան փաստաթուղթերը ուղարկված են անոր նկատմամբ հետախուզում հայտարարելու համար։ Երեք հաղորդեր էին Իսիլեմուլինոյի քաղաքապետ Անդրե Սանտինիի մահը 85 տարեկանին։ Այս պոտին գաբակցությամբ Հոմենդ ընդմեն Ֆրանսը իր խորին վիշտը գհայտնե։ Հոմենդ ընդմեն Ֆրանս իր խորին երախտագիտությունը գարդայդե բարոն Անդրե Սանտինիին, որուն անսասան աջակցությունը նշանակելի հետ կցկած է Ֆրանսայի համանքի պատմության մեջ։ Գնշվի թե միութենական գյանքին խորաբես նվիրված բարոն Անդրե Սանտինին վճռորոշ տեր ունեցած է Իսիլեմուլինոյի Հոմենդ ընդմեն Ֆրանսի մշակութային և մարզական կենտրոնի կառուցման և իրականացման մեջ։ Անոր վստահության և անձնական հասարության շնորհիվ է, որ գյանք առած է այն ծրագիրը, որ գրած էին արդեն քանի սերունդներ։ Այս կետրոնը, որուն մեջ պիտի մեզնան և գազմվին մեր աբակա սերունդները, Հոմենդ ընդմենի մարզական, մշակութային և գրթական արժեքներու միջոցով կներկայացնե մնայուն ժառանգը Անդրե Սանտինիի ունեցած խոր գաբին մեր համայնքին նկատմամբ։ Քաղաքապետի իր գործունեության անդին մենք կհիշենք զինք որպես երկխոսության համոզումի և բարեկամական վերաբերմունքի մարդ, որ միշտ կրծած է աջակցիլ ԱԲԿ-ի մղված և արժեկավոր նախաձեռնություններուն, կնշե Հոմենդ ընդմեն Ֆրանսը։ Եվ այս սուկի բահուն անգեղծ հավակցությունները գահիտնե Անդրե Սանդիտնիի ընտանիքին, հարազատներուն, գործընկերներուն, ինչպես նաև Իսիլեմուլինոյի բոլոր բնակիչներուն։ Սիրելի ուղդիրներ, լսեցի կորվան լուրերը, շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար, ցտեսություն։

0: Մանկաբադանեգան մամուլեն նյութեր հաղորդումը կներկայացնե Սուսի Սանոսյան։
1: Բարև սիրելի ընկերներ, դուք կլսեք Մանկաբադանեգան մամուլեն նյութեր հաղորդումը։ Ինչ կա մեր մոլորագին մեջ։ Երգիրը գազմված է մեր մոլորագին վրա բնական օրենքույթուն ունեցող 4 դարերը՝ օդ, հող, ջուր և գրակ։ Մեր երկրակունտին մթնոլորտը գազմված է գազի 4 խավերը։ Մթնոլորտը գազի այն խավն է, որ գշրջապատ է մեր մոլորագը, անունի մոտավորապես 500 կիլոմետր տանցրություն։ Մարտարարածը գաբրի տրոպոսֆեր խավին մեջ։ Այս մթնոլորտին ամենեն ցած խավն է, ան գտնվի 0-10 կիլոմետր բարձրության վրա։ Այս խավին մեջ են, որ գտնվին ամբերը, հոն, ուր չերմաստիճանը դանելի է և ուր մարդ արարածը գրնա շնչել։ Մեր օդը, տրոպոսֆերին օդը քանի մգազերու խառնուրդն է, երբ մաքուր է, անգազմված է հետևյալ գազերեն։ Ազոտը, որ օդին մեջ ամենեն շատ քոյություն ունեցող գազն է, ան գազմե 78%-ը։ Ան անհրաժեշտ է բնության, սակայն անուղագիորեն կապված է մարդկային շնչառության հետ։ Երկրորդը օքսիգենն է, շնչառության ընթացքին մեր գլանած գազն է, ան անհրաժեշտ է մեր քոյության համար։ Առօրյա կյանքին մեջ անջանջացված է պարզապես օքսիգեն կամ թթվածին անունով։ Ան գազմե 21%-ը։ Մյուս գազերը, ինչպես ջուրի շոգին, մեթանը, օզոն, բնածխական գազերը գազմեն 1%-ը։ Հոս պետք է նշենք բույսերուն տրական մեծ թերին մասին։ Օրվան ընթացքին ծարերուն դերևները գգլեն բնածխական գազը, այսինքն CO2-ն, և գարցագեն թթվածինը, օքսիգենը։ Օդը հաջող կբարունագե նաև վնասագար գազեր, որոնք կսպրվին ինքնաշարժներու, կործարաններու, բնակարաններու միջոցով։ Երբեմն օդը կբարունագե նաև ձուխեր, որոնք կարդատրվին, օրինակ, երբ հողեր գայրեն ցանկը պատրաստելու համար։ Իսկ ուր գտնվի աշխարի ամենեն մաքուր օդը։ Գիտեք, թե աշխարի ամենեն մաքուր օդը գտնվի Ավստրալիո հարավը, Տասմանիո գղզին մեջ, Գրիմ հրվանդանին մեջ։ Այս շրջանին մեջ ոչ գործարաններ, ոչ այլ ինքնաշարժներու երթևեք գոյություն ունի։ Հոն փչող հովերը գուկան միայն օվկիանոսեն։ Հրվանդանին չիմացը 10,000 կիլոմետր հեռու գտնվի Արժանտինը։ Այս պատճառով է, որ գիտնականները հոն հաստատած են իրենց գործիքներն ու մեքենաները ուսումնասիրելու համար օդին որակը և մթնոլորտին պաղատրությունը։ Սակայն ճշպախտապար շրջանը ամբողջովին չխուսափիր ապագանում են։ Ապագանումը երբեմն գուկա հյուսիսը գտնվող ավստրալիական մեծ քաղաքներու գործարաններ են։ Այսօրվա համար այսքանը, սիրելի ընկերներ, շնորհակալ եմ ձեր ուշադրության համար։ Կհանդիպինք հաջորդ երեքշաբթի։

ընտանեն դրված է այդ մեծ օրենք, որ դգարներ թեև չունին ուժ ու զենք, միանալով կզորանան, կգրվին, և միության չի դիմանար դժնամին

Urban Durere, Vilma Guyumcan. Parev Siri Lungan Tirnar. Pashinyan Rusyo barda trazdında sagan sahmana pagumları sıhal kayl gını gade yev gıxosi nor şuganı rumasin. Կեղարկունիկի մեջ կարուզարշավի ընթացքին ռուսական իզվեստիա թերթի լրագրողին այս մասին հայտնած է Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Ըստ նոր ռուսյո դնդեսական սահմանապահումները սխալ քայլեր են, որոնք քաղաքացիները կդրամատրեն Եվրասիական դնդեսական միության թեմ։ Ըստ Փաշինյանի ներկա պայմաններում մեջ միությունը պետք է երկրի համար ստեղծի նոր հնարավորություններ եւ բարձրացնի իր կրավչությունը հայ հասարակության աչքերուն։ Ան ավելցուց, որ խոսած է Ռուսաստանի նախագահին հետ, որ հերացայնած էր ծնունդյան օրվան արդիվ և թրական զրույցը ունեցած էին։ Մինչդեռ Փաշինյան Պուտին հերացայնային զրույցը քանի ժամի հետ Մոսվա գրգին հայտարարած էր հայկական ապրանքներու վերաբերող դարբեր սահմանապահումներու մասին, հատկապես գորիզավոր միրգերու և խաղողի։ Ռուս լրագրողին այն հարցումին, թե արդյոք Հայաստանի մեջ պիտի գայանա Եվրասիական դնդեսական միության մեջ մնալու կամ Եվրոպական միության միանալու հանրակվեմը, Փաշինյան գրտնեց, որ ներգաթրությամբ հանրակվեի հարց չգա, քանի որ Հայաստանը նախ պետք է տեխնազուտ առնա կամ պաշտոնապես թիմե Եվրոպական միության, իսկ ներգայիս նման բան չգա։ Հայաստանի վարչապետը նաև հայտնեց, որ գպատրաստվի մասնակցիլ Եվրասիական դնդեսական միության հաջորդ նիստին։ Մյուս կողմը, պատասխանելով ռուսական սահմանապահումներու վերաբերող հարցումին, Փաշինյան դիտել դվավ, որ նոր շուգաներ գպացվին արդեն, գործարար քանի պատվիրակություններ կաշխատին և արդեն Վարդերու և Պանճարեղենի առաջին խմբականակները արդահանված են դեպի Եվրոպա և այլ երկիրներ։ Սա Փաշինյան անդի դել դվավ, թե դեղ հասնել են վերջ գնշը, թե որ երգիրներն են անոնք։ Վարչապետը հայտարարեց նաև, որ կառավարությունը հատկացում պիտի գդարի ռուսյո սահմանապահումներն դուժած գործարարներուն և գյուղացիներուն։ Մյուս կողմը, ռուսական կողմը շարունակեց Հայաստանի Եվրոպական միության անդամակցության վերաբերող իր մատնանշումները, ռուսյո դումայի նախագահ Վիաչեսլավ Վոլոդին բնտեստ է Նիկոլ Փաշինյան գոկտակործե Եվրասիական դնդեսական միությունը Եվրոպական միության անցնելու համար, ան գպապակի իր բոլոր խնդիրները լուծել Եվրասիական դնդեսական միության նախ եւ առաջ ռուսյո հաշվին, շեշտեց Վոլոդին։ Ըստ նոր Հայաստանի վարչապետը այս գործողություններով գործե պահպանել իր անձնական իշխանությունը, սակայն այսօր կինը շատ բարձր բիդելլա։ Վոլոդին դիտել դվավ, որ Փաշինյան Հայաստանի քաղաքացիներուն չի բացահայտել, թե որքան սուղ բիդելլա Եվրասիական դնդեսական միության գազվեն դուրս ելնելու կինը։ Այսպես 7 հունիսի խորհրդարանական ընտրություններն առաջ Ռուսաստանը սահմանապահած է հայկական շարքը ապրանքներու մուտքը իր շուգան որակական անհամապատասխանության պատճառաբանությամբ։ Նշենք, որ երեգալ ռուսական կողմը հայտարարած է, որ նոր սահմանապահումներ պիտի գործեն Ռուսաստան արդահանվող և Ռուսաստանի տարածքով Եվրասիական դնդեսական միության այլ պետություններ առաքվող հայկական շարքը ապրանքատեսակներու համար, մասնավորապես հայկական ծագման գետնախնձորի, սմբուկի և ճիրերու մասին։ Գնշվիտե սահմանապահումները կգործեն այնքան ժամանակ, որ չէ մշակված առաքվող ապրանքներու անվտանգության ապահովման հստակ ցուցանիշը։ Մյուս կողմը, Եվրոպական միության ընդլայման հարցերու հանձնակատար Մարտակոս հայտնած է, թե Հայաստանին Եվրոմիության աջակցությունը ավելցնելու ուղիներ կփնտրեն։ Հայաստան-Եվրոպական միություն գործընկերության դնդեսական խթանման և ապրանքաշրջանառության հավելման վերաբերող հարցերը կնարգածեն Հայաստանի արդակին գործոս նախարար Արարատ Միրզոյանը և Եվրոպական միության ընդլայման հարցերու հանձնակատար Մարտակոսը հերացայնային զրույցի ընթացքին։ Կոս X-ի իրեջին վրա գրած է, թե արդյունավետ զրույց ունեցած է Միրզոյանի հետ, վերահաստատելով Եվրոպական միության համերաշխությունը Հայաստանի հետ ռուսյո աջող դնդեսական հարգատրանքին թիմած։
Գարջ ժամ գետներու մեջ Հայաստանին եվրոպական միության աջակցությունը ավելցնելու ուղիներ կփնտրենք, նաև պիտի արագացնենք մեր աշխատանքը խթանելու համար արևդրական և ուժանյութի գաբերը թեպի հարավային Կովկաս, աջակցելով նաև Հայաստանի տնտեսական գաբերուն իր անմիջական թրացիներուն հետ, նշած է Եվրոմիության հաստագադարը, շեշտելով, թե Հայաստանը ինքնիշխան ու անկախ երկիր է, որուն ժողովուրդը ազատ է ընտրելու երկրին ուղին։ Նիկոլ Փաշինյան և Ռեջեփ Թայիփ Էրդողան հրացանային զրույցը ունեցած են։ Հայաստանի վարչապետը Թուրքիո նախագահին շնորհավորած է անցած Ղուրբան Բայրամի առիթով, իսկ Էրդողանը վարչապետ Փաշինյանին շնորհավորած է ծննդյան 51-րդ տարեդարձին առիթով։ Զրուցակիցները միտքեր փոխանակած են երկկողմ օրագարկի հարցերու վերաբերյալ և քաղաքնագություն հայտնած շփումներու աշխուժացման առթիվ։ Մասնավորապես ընդգծված է Թուրքիո փոխնախագահ Ջևդետ Յիլմազի այցը Հայաստան Եվրոպական քաղաքական համայնքի կակատնաժողովին մասնակցելուն, Թուրքիա-Հայաստան ուղիղ արևդուրի ընդացակարգերը սահմանելու որոշումը և ախալկալակ Գարս երկաթուղիի բացումը Հայաստանեն արդահանումներ և ներմուծումներ գադարելու համար։ Երեգալ Գարսի մեջ հանդիպում ունեցած են Հայաստանի և Թուրքիո գործարարները։ Հայաստան-Թուրքիո հարաբերություններու գարգավորման գործընթացի ձիրին մեջ Հայաստանի գործարար համայնքի ներկայացուցիչներ հադեցին Հայաստան-Թուրքիա ցամաքային սահմանը մեկնելով Գարս հանդիպելու Թուրքիո գործարար համայնքի ներկայացուցիչները։ Երկու երկիրներու գործարար համայնքները ողջունած են Հայաստանի և Թուրքիո միջև երկկողմ արևդուրի մեկնարկի համար ձևավորված բարենպաստ միջավայրը։ Հանդիպման ընթացքին երկու երկիրներու գործարար համայնքները, որոնք կներկայացնեին սննդամթերքի, խմիչքներու, հյութերու, միրգերու, ձխախոտի և այլ ոլորտները, ընդգծած են Հայաստանի և Թուրքիո միջև արևդուրի ոլորտի մեջ համագործակցության ըսկալի ներուժը և միտքեր փոխանակած են ԱԲԿ համագործակցության հերանգարներու վերաբերյալ։ Հանդիպման մասնակիցները ողջունած են Հայաստանի և Թուրքիո միջև ուղիղ արևդուրի մեկնարկի համար Թուրքիո մեջ անրաժեշտ վարչարարական ընդացակարգերու ավարտը, որ հնարավորություն կուտա երկու երկիրներու միջև երրորդ երկրի տարածքով իրականացվող բեռնափոխադրումներու բարակային որպես վերջնագետ գամձակման երկիր նշել Հայաստանը կամ Թուրքիան։ Բացի այդ, անոնք ընդգծած են հայկական ամրանքներուն ախալքալակ Գարս երկաթուղին հասանելիության դրամարտման կարևորությունը, որ նոր հնարավորություններ կստեղծի երկկողմ և տարածաշրջանային արևդուրի համար։ Նշենք, որ երեք Հայաստանի տարածքային կառավարման և ենթագառուցվածքներու նախարար Դավիթ Խուդատյան Վրաստանի ախալքալակ քաղաքին մեջ մասնակցած է Բաքու-Թիֆլիս-Գարս երկաթուղիի պաշտոնական բացման արարողության։ Վրաստանի վարչապետ Իրակլի Գոպախիցը այս արդիվ հայտնած է, թե Վրաստանը պատրաստ է առավելակույնս խորացնել համագործակցությունը Հայաստանի հետ, նաև դարանցիկ հաղորդակցության զարգացման առումով։ Բացման արարողության Վրաստանի վարչապետին կողքին ներկայեին Ադրբեջանի թվային զարգացման և երթևեկային հաղորդակցության նախարարը և Թուրքիո երթևեկային հաղորդակցության և ենթագառուցներու նախարարը։ Նշենք, որ շաբաթը առաջ ախալքալակ Գարս երկաթուղին բացվեցավ նաև Հայաստանի արդաձումներու և ներաձումներու համար։ Միացյալ Նահանգներու արդակին գործոս նախարար Մարկո Ռուբիո հայտարարեց, թե գանա բացույցներ, որ Ռուսաստանը կցանկանա Հայաստանի ներկայիս վարչապետի բարդությունը։ Ռուբիո ավելցուց, որ ռուսերը մեղմորեն ասած կովչեն Հայաստանի մեջ Միացյալ Նահանգներու ներգրավվածությունն։ Ան հատկապես նշեց, որ կան փաստեր, որոնք կվկայեն, որ Միացյալ Նահանգներու հետ հարաբերություններու խորացման պատճառով անոնք կպապակեին, որ գործող վարչապետը բարդվեր ընդրություններուն։ Ըստ Ռուբիոյին, Միացյալ Նահանգներ չի ստիպեր Հայաստանին խզել բարեկամական գաբերը այլ երկիրներու հետ։ Մենք պարզապես կուզենք, որ մեր հարաբերությունները կառուցվին ոչ միայն խաղաղության վրա, խաղաղությունը կարևոր է, բայց ադիգա միայն սկիզբն է, որ կբանա տնտեսական կարելիություններ, շեշտեց Միացյալ Նահանգներու արդակին գործոս նախարարը։
Բացահայտված է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի դեմ սպանության նախապատրաստություն կատարած անձրան մեկու ինքնությունը, այս մասին հայտնած են քննչական կոմիտեն։ Դատախազը հանրային քրեական հետապնդում հարուցած է սպանություն իրականացնելու իրական վտանգ բարունակող սպառնալիքով տեսանյութի թիմակավորված 5 անձրան մեկուն Մհեր Միրզոյանի նկատմամբ խումբով սպանության նախապատրաստում և անձի նկատմամբ բռնություն գործադրելու սպառնալիքով նախընտրական կառավարությունը խոչընդոտելու հոդվածներով։ Հիշեցնենք, որ մայիսի 16-ին թիմակավորված 5 անձեր դարաձային սպանություն իրականացնելու բարունակող սպառնալիքի տեսանյութը, հաշվի առնելով, որ տվյալ անձը կբացակայի Հայաստանեն և ըստ նախնական տվյալներու կգտնվի Ռուսաստան, համապատասխան փաստաթուղթերը ուղարկված են անոր նկատմամբ հետախուզում հայտարարելու համար։ Երեք հաղորդեր էին Իսիլեմուլինոյի քաղաքապետ Անդրե Սանտինիի մահը 85 տարեկանին։ Այս պոտին գաբացությամբ Հոմենդ ընդմեն Ֆրանսը իր խորին վիշտը գհայտնե։ Հոմենդ ընդմեն Ֆրանս իր խորին երախտագիտությունը գարդայդե բարոն Անդրե Սանտինիին, որուն անսասան աջակցությունը նշանակելի հետ կցկած է Ֆրանսայի համանքի պատմության մեջ։ Գնշվի թե միութենական գյանքին խորաբես նվիրված բարոն Անդրե Սանտինին վճռորոշ թեր ունեցած է Իսիլեմուլինոյի Հոմենդ ընդմեն Ֆրանսի մշակութային և մարզական կենտրոնի կառուցման և իրականացման մեջ։ Անոր վստահության և անձնական հասարության շնորհիվ է, որ գյանք առած է այն ծրագիրը, որ գրած էին արդեն քանի սերունդներ։ Այս կետրոնը, որուն մեջ պիտի մեզնան և գազմվին մեր աբակա սերունդները, Հոմենդ ընդմենի մարզական, մշակութային և գրթական արժեքներու միջոցով կներկայացնե մնայուն ժառանգը Անդրե Սանտինիի ունեցած խոր գաբին մեր համայնքին նկատմամբ։ Քաղաքապետի իր գործունեության անդին մենք կհիշենք զինք որպես երկխոսության համոզումի և բարեկամական վերաբերմունքի մարդ, որ միշտ գրծած է աջակցիլ ապագայի մղված և արժեքավոր նախաձեռնություններուն, կնշե Հոմենդ ընդմեն Ֆրանսը։ Եվ այս սուկի բահուն անգեղծ հավակցությունները գահայտնե Անդրե Սանտինիի ընտանիքին, հարազատներուն, գործընկերներուն, ինչպես նաև Իսիլեմուլինոյի բոլոր բնակիչներուն։ Սիրելի ուղդիրներ, լսեցի Կորվան լուրերը, շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար, ցտեսություն։

0: Այժմ կընտրենք հավադամ քայդակիրը, որ կներկայացնե Ձեր դիրար Կանա Կլճյան։
1: Բայց լուսիլուն կնդիր, այս շաբաթը իրոք մեր պատմության շատ կարևոր իրադարձությունների, ուրեմն շաբաթ էր, ուրեմն 2 շաբաթ օրը Սրբ Հիպսիմյան տոնն էր, 3 շաբաթ օրը Սրբ Զգայանյան տոնն էր, 5 շաբաթ օրը Սուրբ Հովանու Կարապետի եւ Աթանագինիայի եպիսկոպոսի հիշատակման տոնն է, լինելու շաբաթ օրը Գրիգոր Լուսավորիչի ելնի վիրապը եւ Կիրակի օրը Սուրբ Իշմիազնի Կաթողիկես Սուրբ Իշմիազնի տոնն է։ Աստված ուշքարողություն տա, որպեսզի այս սուրբերը իրոք բարեխոսեն մեր ժողովրդի համար եւ խաղաղություն եւ հանգստություն բերեն թե մեր հոգիներին, թե մեր մարմիններին եւ խաղաղություն հաստատվի հայոց աշխարհի մեջ։ Այո, Կիրակի օր, Կաթողիկե Սուրբ Իշմիազնի տոն։ Արայցյան դաշտում իջավ Միացին Որդին եւ Ոսկե Մուրճով ցույց տվեց այն տեղը, ուր պիտի կառուցվեր իր լուսախորանը։ Հենց այստեղն է պիտի բաշխվեր կենսատու լույսը, որ պիտի լուսավորե ամբողջ աշխարը։ Ինչպես Ագաթագեղոս պատմիչը կվկայեմ, այդաճարը կառուցված է Տրդատ 3-րդ թագավորի եւ Գրիգոր Լուսավորչի Կաթողիկոսին օրոք։ Հայաստանում քրիստոնեությունը պետական կրոն հռչակվելու առաջին իսկ տարիներին 301-303 թվականներում։ Պատմիչները մոտավորապես 9 ազգեր կհիշատակեն, որոնք քրիստոնեական մեծ հաղթանակի եւ հարության հույսով են դոգորվել՝ Սուրբ Գրիգոր Լուսավորչի շնորհիվ եւ Սուրբ Իշմիազնի ծագող լույսով։ Հայաստանում քրիստոնեության հաստատումեն անմիջապես յետք մայրաքաղաքին կից սկսվեցան մայրաթորին կառուցման աշխատանքները, այսպիսով այն դարձավ բոլոր եկեղեցիների մայրը եւ հայ եկեղեցու հոգևոր բարձրագույն իշխանությունը եւ աթորանիստ վայրը տեղափոխվեց մայր աթոր Սուրբ Իշմիածին։ Բազմաթիվ են տաճարներ աշխարհի մեջ, սակայն բոլոր տաճարների նախահիմքը եկավ Սուրբ Իշմիածինը։ Այն աշխարհում երբևէ հիմնված տաճարներին առաջինն էր, սա մի շրջան էր, երբ աշխարհի մեջ բացի հայերեն դերևս ոչ մի ազգ չէր ընդունած քրիստոնությունը։ Այսպիսով Սուրբ Իշմիածնի տոնի մեջ որպես հավատացյալներ պիտի տեսնանք բոլոր եկեղեցիներու հիմնադրման ցնծությունը։ Այնտեղը, ուր Աստուծո համար էր նախատեսված, այժմ դառնում է մեր եւ Աստուծո ժամադրության վայրը։ Եվ թող Սուրբ Իշմիածնի տոնը առիթ հանդիսանա մեզի համար խորհելու եկեղեցվո գաղափարի մասին, թե որպես քրիստոնյա, թե որպես հայի։ Կաթողիկոս Սուրբ Իշմիածնի տոնը կնշվի Սուրբ Զատիկեն 64 օր վերջ կամ հոգեգալստյան վերջ երկրորդ կիրակին։ Տոնի օրը կմատուցի Սուրբ Պատարագ, իսկ ժամերգությունների ընթացքում այլ շարականների հետ միասին կերկվեն նաև նշանավոր Իշմիածնի հորեշարականը, որը Սուրբ Գրիգոր Լուսավորչի տեսիլքի և տաճարի կառուցման մասին է։ Ըստ ավանդության, խորվիրապի բանտարկությունեն վերջ, դուրս գալեն վերջ, Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչը տեսիլք մի տեսնա, ուր Միացին ողողված հրաշապար լույսով կիջնայր կնքեն և ոսկե ուռով կզարկե սանդրամետի գետնափոր Մեյանը, ցույց տալով այն վայրը, ուր պետք է կառուցվեր հայոց Սուրբ Հավատի տաճարը։ Այստեղն է, որ կառաջացած է Իշմիածին անունը, այսինքն Էչ կամ գրապար իջավ Միացինը։ Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչն է իր տեսիլքը կպատմե Սուրբ ապագա Սուրբ Տրդատ թագավորին, արքայի հովանավորությամբ կկառուցվի Սուրբ Իշմիածինը, Աստվածին նվիրված կաթողիկե մայր տաճարը։ Քրիստոսի իջման տեղում կկառուցվի իջման Սուրբ սեղանը։ Իշմիածի կառուցման աշխատանքներուն ժողովրդի հետ կմասնակցի նաև Տրդատ թագավորը եւ Աշխեն թագուհին։ Ըստ Մահակայի Պատրիարք Օրմայանի, ծիսական բառանի կաթողիկե, որտեվ այս կիրակին կոչվի կաթողիկե Սուրբ Իշմիածին, կաթողիկե կնշանակե աթորանիստ մայր եկեղեցի և այս անունը հատուկ տրված է Իշմիածնի մայր տաճարին։ Սակայն մեկ այլ իմաստով կաթողիկե կանվավի նաև գմբեթ ունեցող բոլոր եկեղեցիները ընդհանրապես, իսկ աստվածաբանության մեջ այդ անվանումը կներկայացնե եկեղեցվո ընդհանրականության խորհրդապատկերը։ Այս 3 իմաստենալ կհամապատասխանեն Սուրբ Իշմիածնի մայր տաճարին, քանի որ այն աթորանիստ եկեղեցի է, գմբեթավորը և ընդհանրականը բոլոր հավատացյալներուս համար։ Աստված ուշքարողություն տա։ իրավ շուրջ կամ ավելի քան 1700 տարի առաջ մեր Տերը իջավ այդ վայրը եւ ավելիով վերահաստատեց, որ Հայաստան աշխարը, Հայաստանը ոչ միայն սուրբ է մեզ համար, նաեւ սուրբ է ամբողջ աշխարհի համար։ Նայեք, մենք երբեմն կմոռնանք մեր մայր հայրենիքը եւ ավելի կտրվենք ուրիշ հայրենիքներուն։ Նայեք, ուր էր դրախտը, դրախտը մեր պատմական Հայաստանի մեջներ, ուր իջավ կամ ուր կանգնեց Նոյան տապանը, Հայաստան, Արարատ լեռան վրա, ուր տնգվեց առաջին խաղողը, Հայաստան հողի մեջ, ուր պատրաստվեց առաջին գինին, Հայաստան հողի մեջ, ահա ուր իջավ ինքը Աստված, Հայաստան։ Եվ սա պարզ երբեմն մեր հպարտության խոսքեր են, չէ, որ Ալեքսանդր Մակեդոնացի, չգիտեմ, տատիկը, մեծ մայրիկը հայ էր, կամ չգիտեմ, մյուսը հայ էր, մյուս թագավորը հայ էր, երրորդ, չորրորդը հայ էր, չէ, սա եթե նրանք այդ բոլոր մասերը ուղղակի երբեմնի մեր հպարտության, այսինքն ճյուղերն են, բայց սա իրականությունը, եւ սա կընդունեն ամբողջ աշխարհի մեջ։ Սուրբ գիրքը, Աստվածաշունչը, որ Սուրբ գիրքը մեծ երեք կրոններով, թե քրիստոնեական, թե իսլամի եւ թե հրեաներուն, եւ ահա այս երեք սուրբ կրոնները կընդունեն այս բոլոր վկայությունները, եթե կընդունեն, ապա կնշանակի, որ Հայաստանը սուրբ երկիր է, ասել է, թե մեզի պատվված է գնալ եւ ապրել այդ երկրի մեջ, և մեզի պատվված է այդ երկիրը կոչել մեր անունով, հայկի անունով, այսինքն հայկի ապրելա վայր, Հայաստան, հայրենիք, մեր հայրենիք, ուստի պետք չէ խառնել հայրենիքները մայր հայրենիքի հետ, և պետք չէ ամենայն կարևորը մոռանալ, որ մենք ունենք մայր հայրենիք, առանց որի մենք ոչինչ ենք, և թող Սուրբ Էջմիածինը իր լույսով օրհնի ամբողջ աշխարհը, իր լույսով օրհնի մեզ հայրերիս, և թող Սուրբ Էջմիածինը իր էջքով հաստատի խաղաղություն, համերաշխություն և մայր հայրենիքի մեջ և ամբողջ աշխարհի մեջ։ Աստված ձեզ հետ և բարի շաբաթ բոլորիս։

ուրախ ու զվարթ էր։ Աղջիկները իր վիճակին վրա դեղեցություններ գուզեին երբեմն։ Կուշագություններ, նախասկացումներ ունեին իրենց ներսիթին։ «Կորձերը ինչպես են, հայրիկ»՝ գսեր Անտրանիգը։ Ու գրծերը գաբույդ աչուի շուշանաթույր աղջիկը, որ միշտ մորը բատկերներ։ Այդ չափ ուշ մի մնար, հայրը գխնդար։ Ոչ, կորձերը քեզ չէին երթար, աստուծով ասկևերչը ավելի բիդի պացվեին։ Վաղը գանուխ եգու և մեզ բդծնելու դար։ Ու ողորմելի հայրը գխոստանար, ամեն բան գխոստանար։ Գանուխ պիտի կար ու բդծնելու պիտի դաներ այս հետ զրգյալ որբերը, որոնց են աղվոր դարիները չկավորության մեջ կանցնեին։ Երևակայեցեք ուղևորություն մը, որուն են քերեցիկ տեսարանը թունելի մը անցկը լա, մութ ու կարագոպ բադեր, և որուն մյուս ծայրեն սպասված լույսի շարավիղը չտեսնես երբեք։ Եվ արդուն գանուխ-գանուխ արջի շոքենավով գերտար բոլիս, իր ուժաթափ տևին դակ սեղմելով իր բարբված պայուսակը, այս հավիտենական թշնամին ու հավիտենական անգուշտը, որ չէր հագեցած երբեք 30 տարի է իվեր, ու հոն տևին դակը խեղտելու պես կսեղմեր զայն այդ բարբված փորը ու չկացնել գուզեր։ Բոլիս կորց չգար, ժամացույցին ստագին մնացորդը երթևեկության ձախքին մեջ սպարեցավ ու վարգյանը գմոդենար ահավոր արակությամբ մը խոյանալով իր վրա, ուր վերջին 30 պարան կուզ գունջուկեն բոլիս իջնելու հույսի մը եդևեն վազելու ձախքը, բասնզի հիմա հույսի եդևեն երտարնալ ձախքով է, պիդի հատներ։ Այնադեն այս հարցումը զոր միտքը գներ, որուն բադասխանելու հարգեն չեր գրնար խուսապիլ, իր թեմը գելեր խոշոր հսկա դարերով գկրվեր օդին մեջ ու իր արջևեն գկալեր իր նայվածքին պակչելով ամեն դեղ։ Ինչպես կլա, որ մարդ հացի մստագին գարոդը գկաշե գամ շոքենավի մստագը վճարելուն համար գեցած դեղը կմնա կամված անշարժ։ Հուսեպ աղան հիմա այս խնդիրները գհարուցաներ մտքին մեջ, լուծելու գճանար, և փողոցին մեջ կալելով իր տադարկ բայուսակը սկալով, շոշապելով մատներուն դագ, իր դունը փոխադրված կսկար ինքզինքը հանգարց, իր սիրուն զավակներուն կովիգը, և բահմը վերադարձած կմոռնար ինքզինքը, իր ավուր հացի գարոտ մուրացկանի թիրքը, վարգյան մը կոնե, հարուստ ու ամենագարողը լալու համար այդ փոքրիկ դունը գցկեր, ավելի ջող բնագությունը դալու համար իր զավակներուն, նոր սկեսներ, գլխարկներ, անոնց երիտասարդի բոլոր բանջարեն ավելին, շատ ավելին գուդար, ու հրջվանքնին տեսնելով գպերգրեր։ Ինչ թյուրին ու ինչ դժվար երջանկություն։ Եվ ցերքին դակ բայուսակը իր գաշիի գոբիդ ու ձագոտկեն երեսովը գթողար, գարտնցներ զինքը, իրականության կով գկաշեր գպերեր, անոթի արնելիք որի մը բես։ Հետո վերջին հնարքները սկսան աբուրստի, մանր ու արհավրալից սպաներ, նորոգելու բադրվագով դունեն դարված ու չնչին կինով վաճարված գարասիներ, դնական բետկերը հոգալու համար նորենոր, ամեն օր դարբեր խանութներու, ձախողներու թիմումներ, աբարիկ կնելու համար հաստատված մդերմություններ, բարեկամություններ։ Հետո շոքենավի դոմսագը ուրիշի ստագով առնելու համար ուրիշին կով սպասելներ, զուր չանքեր բոլորնալ լեցնելու, օ, մասամբ կոնե լեցնելու համար իր բահանչող բայուսակը, զոր բռնած կդանի տեր, առանց պատճառը կիտնալու, առանց պետքի անքիդագից շարժումով։ Այն արդուն իր արջինեկ աղջիկը դվավ բայուսակը ցերկը։ «Երեկվան պես միսը չմոռնաս, քիչ մնալ բդուղ բերես, բան իրալ»։ Ու փախստական հորը եդևեն, որ գաճաբարեր հերանալու, գշարունակեր իր չնչին խնդրանքներուն անհատնում շարքը։ Զարիվայրեն իր ընտոստ աջաբարող կալվածքին հետ բայուսակը գերեր առ, բարապ որովայնի ծայներ, հեծ գլդուկներ գհաներ։ Երեք մետալիկ տասնոցները զորս իր կրբանին մեջ հուսահատորեն գսեղմեր, չգործնցնելու սարսապով, բոլիս պիտի դանեին զինքը, ինչպես պիտի վերադառնար իր իգունը, ու գզղճար, որքան գզղճար բնագելուն սկյուդար, ուր ոտքով չեր տցվիր։ Ու չի պավեր պարի գամեցողություն կամ աշխարհիս մեծագույն կաչությունը ունենալ նույնիսկ բարապ ցերկով դուն դառնալու համար։ Շոքենավին մեջ անձանոթները հերու նստավ, ձայրը հոն ուր մեկտի չգա, ոչ լոտ մարտերու մոդիկ։ Լավմը իր կովը դեղավորեց բայուսակը, խնամքով հոգածու ցերկով անոր փոթերը շտկեց,
Հետո անիվներուն փոփփոփը իր ուշադրությունը գրավեց։ Այս եղանակը իր հետաքրքրությունը շարժեց։ Անիվները իրենց շրջանին մեջ դեղ մահացնել նուն միշտ բարանումի պես պամ ունեին նոր շրջան մը սկսելու առաջ։ Ասով մասնավոր եղանակ մը գցեվանար։ Փոֆ, փոֆ, փոֆ, փոֆ, փոֆ։ Մտքեն այս դարօրինակ նվակին գհետևեր։ Հաջույք մը գսկար։ Այդ վարգյանին իր հոգվույն ու մտքին մեջ այդ խորհրդավոր ցայնեն զատ փամը չգար։ Ո՞վ էր ինքը, ինչ կպնդրեր այս շոգենավին մեջ, ուր պիտի երթար։ Չէր գիտեր, իրավ որ չէր գիտեր։ Բոլիս իր վաճառականներուն հանդիպեցավ։ Խոժոր ու դաժան դեմքեր կդավ միայն, որոնց դեսքը անգամ իր լեզուն բաբանցեցուց։ Կաչություն, ասե, սա երգաթե կացան խրող տորեն պացող ու կոցող մարդուն, որ զավակներուտ ու դելիկ տանիլ խոստացած ես այս իրիգուն։ Ոչ, չգրցավ ասել։ Շուգան տապարեցավ առանց սպան ասելու մեգումը, խանութներեն ներս նայեցավ քիչմը, հետո ոսկերիչներու գրբակներուն թե մգեցավ կարոր ճամի մչապ, աթամանտե զարդերու վրա զմայլած, իր աղջիկներուն երբեք չեր գրցած հատ մդալ ասոնց մե, ու հիշեց, որ իր երկու աղջիկները գսպասեին իրեն։ Ժամը հարցուց, իր իգուներ, այնադեն վազելը սկսավ, ուշ մնացեր էր, բարապ վարանումներու ու մեծ սրդության ադեն չեր, հաց պետք էր, ու պիտի ուզեր արջի թեմը ելող ծանոթեն։ Զարմանք, ինքը, որ այնքան շատ մարդ կջանչնար, ասոնց մե մեգուն չէր հանդիպեր։ Սա թեմի կողմեն քալողը կջանչնար անշուշտ, ադենով իրենց մրցակից եղող վաճառական մներ, բայց շադոնց բարևը կդրած էին, իր աղկդանալեն ի վեր։ Սա մյուսը, որ արագ քայլերով իր կովեն անցավ հիմա, անալ կջանչնար, ադենով երաշխավոր ալ եղած էր անոր, բայց քանի մը օր առաջ Մեջիդիե մը փոխտալ մերժած էր, և հիմայ ալ փախչելու պես երեսը բահելով իր կովեն կանցներ։ Ձերուկ մը մինակ բարևեց զինքը, իր մե ավելի ճշպախտ մը։ Կամուրջը հասած կեցավ, չգրցավ անցնիլ, դասը պարաչուն էր, այդ պահուն սկաց, որ պան մը գբակսեր։ Ինք զինքը հարցու պորձեց ու բատճարը կդավ։ Պայուսակը մործեր էր դեղմը։ Ետ տարցավ, բազեց, ինչ ընելու համար։ Ձովուն վրա գծպար, գորոր վեր, գդադաներ, գրնագին վրա բարգած, փոլոր հասագովը չուրին երեսը։ Քերմարդ մներ ասիգա, մեծ-մեծ բացված, գարձես թե զարմացած աչկերով ու անտարդ, համար նայված կոմը թեպի երգինք, ուր լուսինը իր 15-ին մեջ արձաթե գլոր ու հսկա թրամի մը պես կփայլեր։ Ու մարդուն վզին սերդիվ գապված սև գաշի է բայուսագի մը մասը չուրեն թուրս մնացած գծպար անոր հետ, ադեն-ադեն կլուխը սուզել դալով քիչ մը թեպի վար, հետո այդ կլուխը վեր գելեր իսկույն ազադելու ջիկով մը բայուսագին ծանրութենեն։ Ձովին հայելիի պես արձաթած երեսին վրա այս մարմինը իր ջիդեն գապված բայուսագովը մագույգը եդին ցկած նավումը գնման էր, հերուն, խիստ հերուն։ Չուրին մեջ երկու կնալ գապված էին, ինչպես գյանքին մեջ ալզատված չէին իր արմե, գաբը անգերծ գմնար ամեն տեղ։ Կար լեցված այս գաշի է դոբրագը ալ բարբվելու վախչուներ այս ու հետև, հակեցած ու գշտացած փորներ, գիրկ և ուրեցվորած։ Իր դեղը մարդոց թևինդագը չէր, ուր այդքան դարի ձալված, սեղմված ու շնչահեղց մնացած էր։ Ոչ, այդ բայուսակը իր անողորմ համառությամբը, իր հուսահատեցուցիչ դատարկությամբը մարդոց ջիդին բարդ կգմարմնացներ անշուշտ։ Իր ճշմարիտ տեղը ուրեմն անոր վզին վրա էր, ճիշտ հոն, ուր հաստատված էր հիմա։ Եվ 30 տարի է իվեր վդարվածի մը նման, որ արջի անգամ իր փունդեղը գտնելուն ու բազմելուն համար գուրախանա, քեյֆ կնե, ձովուն ամեն զպանքին հետ բայուսակը իր գոբիտ մորթովը մարդուն երես գկկվեր ու գշոյեր։ Մասիս 17 հոկտեմբեր 1892, գյանքը ինչպես որ է։

Սիրելի փոքրիկներ, այսօր ես ձեզ պիտի կարդամ Հովհաննես Թումանյանեն «Կառնիկ աղբեր»: Երկու որբեր, քուր ու աղբեր, կորած գնում են հեռու, արևը վառ, ճամփեն երկար, ոչ աղբյուր կա, ոչ առու. Քույրը մեծ էր, ոնց որ լիներ, կհամբերեր արևին, բայց եղբայրը փոքրիկ էր դեռ, չէր դիմանում ծարավին. Գնում են, գնում, տեսնում են ճամփին, կովի ոտնատեղ, մեջը լիքը ջուր. «Քուրիկ ջան, քուրիկ, ես շատ եմ ծարավ, ինչ կլինի, թողնես, խմեմ մի բուջուր»։ «Չէ աղբեր ջան, չէ, դու կով կդառնաս, կովի կճղակի տեղից մի խմի, մի քիչ էլ կացի, քիչ էլ որ կենաս, առաջներս պաղ, աղբյուր կա հիմա»։ Երկու որբեր, քուր ու աղբեր, գնում, գնում են հեռու, արևը վառ, ճամփեն երկար, ոչ աղբյուր կա, ոչ առու. Գնում են, գնում, տեսնում են ճամփին, ձյու ոտնատեղ, մեջը լիքը ջուր։ «Քուրիկ ջան, քուրիկ, ես շատ եմ ծարավ, ինչ կլինի, թողնես, խմեմ մի բուջուր»։ «Չէ աղբեր ջան, չէ, դու ցի կդառնաս, ձյու սմբակի տեղից մի խմի, մի քիչ էլ կացի, քիչ էլ որ կենաս, մոտիկ մի զուլալ, աղբյուր կա հիմա»։ Երկու որբեր, քուր ու աղբեր, գնում, գնում են հեռու, արևը վառ, ճամփեն երկար, ոչ աղբյուր կա, ոչ առու. Գնում են, գնում, տեսնում են ճամփին, կարան ոտնատեղ, մեջը լիքը ջուր։ Փոքրիկ աղբերը էլ չի համբերում, քրոջից թաքուն խմում է բուջուր։ Քույրը մինել ետ է նայում, որ մի կառը մխկը տալի, իր ետևից տխուր մայում ու մայելով վազ է տալի։ «Խեղճ մանուշը վայ է տալի, վայ է տալի, լալիս, լալիս, բայց էլ ինչ աներ, էլ ոնց աներ»։ Երկու որբեր, քույր ու աղբեր, կառն ու աղջիկ մոլորված, հեռու երկրում, տխուր դրդում, գնում, գնում են կորած. Սոված ու ծարավ, գնում են, գնում, գնում են, գնում, չգիտեմ թե ուր, վերջապես մի հով անտառ են մտնում, անտարի միջին մի զանգակ աղբյուր։ Գուշտ-գուշտ խմում են սառը ջրից, հետո մանուշը ծառն է բարձրանում, կառնիկ աղբերն էլ ծառի տակին մուշ-մուշ արածում, արոջ է անում։ Իրիկվա պահին խրխինջ ու քրքինջ լցվում է հանկարծ անտառ աղմուկով, մոտիկ են գալի ձայները քիչ-քիչ, մոտիկ են գալի ծիծաղով, երգով, և ահա ոսկի սանձերից բռնած բերում են ջրեն ձյանք նարկայի, ամեհի ձյանք նախբյուրից խրտնած, ծառս-ծառս են կանգնում ու մոտ չեն գալի։ Մտիկ են տալի ծառայքը մեկել, որ սիրուն մի ցոլք ջրի մեջ ննգել, ու ջուրը քանի ալիք է տալի, նա էլ ջրի հետ գնում է գալի։ Նայում են վերև, ինչ տեսնեն աստված, մի հուր հրեղեն, մի շարմաղ աղջիկ, ծառի ջուրերին նազելի նստած, նայում են ներքև լրիկ ու մնջիկ։ Մի սիրուն աղջիկ, արմանք ու զարմանք, զարմանք է պատում խեղճ ծառաներին, «Տեր աստված, արդյոք ինչ հրաշք է սա, վայրի անտառում իջած են ծառին»։ «Ով ես դու չքնաղ, թե հողեղ են արարած, թե տեսիլք ես, կաց մի քիչ էլ, թե աղջիկ ես, արի ցած»։ «Ցած եկ տեսնենք, ինչպես եղավ, որ ծակեցիր դու մեզ մոտ, ինչ ցավ է քեզ արդյոք բերել մեր աշխարհքը անծանոթ»։ «Մեզ որբուճան ցավն է բերել ձեր աշխարհքը անծանոթ, ձայն է տալի ծառի վրից մեր մանուշը ամաչկոտ, մենք տուն չունենք, ոչ ապավեն, էս լայն արձակ աշխարհում, մութնել հիմա շուտով կընկնի, վախենում ենք անտառում»։ Ու ծառաները, կառն ու աղջկան, առնում են բերում պալատ նարքայի։ «Ով ես դու սիրուն»՝ հարցնում է արքան։ «Ամպան կառն, հետդ ինչ ես ման տալի»։ Կանգնում է աղջիկ նստեղ նորից նոր, պատմում է, «Ինչ որ պատմեցի ես ձեզ, թե ապրած կենաս, ահեղ թագավոր, մեր բանը հապա, էսպես ու էսպես»։ Թագավորն երբ որ լսում է մի մին, և շատ ցավում է, և շատ հավանում։
անում է նրան իրեն թագուհին 7 օր 7 գիշեր հարսանիք անում։ Ու պարկի միջում, շքեղ դահլիճում, լիքն ու երջանիկ ապրում է մանուշ, գարնիկ աղբերն էլ, ճողպարտեզներում, արոտ է անում ու խաղում անուշ։ Պալատում կար նախանձոտ ու չար մի պարավ գնիկ, հնուց աղախին նախանձում է սա, թե ոնց պիտի կա մի որբ թագուհի դառնա մեր գլխին։ Մի օր էլ գալի, գլուխ է տալի, առաջը կանգնում, կեղծավոր գովում։ Արի քեզ տանեմ, սիրուն թագուհի, չպ-չպ լողացնեմ, շարմաղ են ծովում։ Խափում է տանում, գցում ծովի մեջ, շորերը առնում, ետբերում քաղաք։ Հագցնում իր սև, դարձվոր աղջկան, պալատ ուղարկում թագուհու տեղակ։ Երեսը ծակ-ծակ, թանձր շղարշով, պալատ է մտնում են սուտ թագուհին, ու թագավորն էլ կասկած չի տանում, թե ով է եկել բազմեր լիշկահին։ Բայց ինչ են անում, ինչ որ չեն անում, չեն կարող էլ տուն բերեն գառնիկին, մայում, էս ապից են ապն է վազում, մայում, էն ապից էս ետ գալի գրկին։ Ինչ անենք սրան, ո՞նց անենք սրան։ Պարավն ու աղջիկ շատ միտք են անում, վերջը գալիս է դարձվոր թագուհին, անգողին մտնում, հիվան ձևանում։ Էլ թանգուտելիք, էլ ազնի մրգեր, բերում են փռում, խնդրում, աղերսում, մտիկ չի տալի ոչ մեկի վրա, վերջը գառնիկի մսից է ուզում։ Բայց չէ որ մանուշ քո եղբայրն է նա, ո՞նց ես նրա միս ուզում դու հիմա։ Ինչ անեմ, ինձանից նա ազիզ հո չի, ես որ մեռնում եմ, թող նա էլ կորչի։ Ասում է ճչում, վայ, մեռա, աման, ու թագավորը տալիս է հրաման։ Գրակ վարեցեք, տանակ սրեցեք, բերեք մորտեցեք աղբեր գառնիկին, որ առողջ լինի իր քույր տիկին։ Թագավորն էսպես պատվեր է տալի ու դուրս է գալի, գնում է ծովապ, սաստիկ սրտ նեղած, թե որքան մանուշ նանգութ է եղած։ Մայում է լալիս գառնիկ աղբերը, լացացնում է ջեր ծովի ափերը, մի ափից բռնած մյուսն ափն է տրճում, մարդկային լեզվով քրոջն է կանչում։ Քուրիկ ջան, քուրիկ, գրակ են վառում, տանակ են սրում, քուրիկ ջան, քուրիկ, լսի անտունդից, օգնության հասի, սպանում են ինձ։ Լսում է արքան, տեղը քար կտրած, և ալիքների միջից հանգարց, շատ ծանոթ մի ձայն, հեռու, խուլ ու խոր, կանչում է քնքուճ, կանչում է անզոր։ Աղբեր ջան, աղբեր, անհեր ու անմեր, անքուր ու անտեր, իմ գառնիկ աղբեր, դժար է տեղս, ձենս չեն լսում, ձենս չեն լսում, ձենս չի հասնում, ախ, չար պարավը, սև արավորս, այժմ էլ կսպանի գառնիկ աղբորս։ Լսում է արքան, պալատն է հասնում, պատրում է քողը թագուհու դեմքի, պատրում է տեսնում, բայց ինչ է տեսնում, ով է իր կահին եղել թագուհի։ Եկեք ցկնորսներ, ուր կան ցկեցեք, հանեցեք ծովից մեր լավ մանուշին, եկեք տահիճներ, ծովը ցկեցեք, կախարդ պարավին ու էս հրեշին։ Էսպես բարգացած գոռում է արքան, ժողովուրդն ամեն թնդում է ցավից, գալիս է կանգնում, ցկում է ուր կան անմեղ մանուշին, հանում է ծովից, հանում է ծովից, կահին պարծասնում, կրկին թագուհի իդիկնանց տիկին, կարնիկ աղբերն էլ անչափ խնդումից պատրում է իրեն ոչխարի մորթին, դուրս գալի կանգուն սիրուն տղամարդ, ճակատը պայծառ, աչքերը վառ-վառ, ոչխարի տգար մայունի տեղակ, մարդկային լեզվով ազատ ու ճարտար։ Իսկ չար պարավին իրեն աղջկան, որ խապել էին աշխարհ բովանդակ, բզներից կապում ճաղացի քարեր, ձգում են ծովի անտունդը անտակ։ Երկու որբեր, քուր ու աղբեր, առած պատիվ, կահութակ, աշխարհն էլի խաղաղ ուլի, չարը թաղված ծովի տակ։

Մերանուշիկ փոքրիկներ, կուզեմ ձեզ հիշեցնել, որ այսօր չորեքշաբթի, ամեն չորեքշաբթի օրերու պես կրնակ լսել նույն պատմությունները ժամը 19-ին։ Շնորհակալություն ձեզ, մինչ հաջորդ հանդիպում։

Ma henta sakanen, marzen ai kani mastun, votana vonen ai hin, antuna kar marvelu, amen bani upahin. Pui pui pui pui pui pui pui pui pui pui pui pui, artem bolor saskatsank, te inchem yes yerkelu. Այո երկրում մեր շատ խեղճ, այո երկրում մեր դդում, հայտնվեց մի օր շատ բերջ, ճառող տղա անդադրում, քաղցած էր նա ու լղար, բայց հայացքն էր պրպտող, իսկ պույ-պույ մուգիկն էր և իր բախտն էր խոստացող. Պույ-պույ, պույ-պույ, պույ-պույ, պույ-պույ, պույ-պույ, պույ-պույ, արդեն բոլոր հասկացանք,

0: Ivan Durera, Vilma Guyumcan.
1: Parev Sirilungan Tirner. Pashinyan Rusyo Bardatrazdında Sagan Sahmana Pagumnar Sıhal Kayl Gınıgade Yev Gıxosi Nor Şuganer Umasin. Եղարկունիկի մեջ կարոզարշավի ընթացքին ռուսական Իզվեստիա թերթի լրագրողին այս մասին հայտնած է Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Ըստ նոր ռուսյո դնդեսական սահմանապահումները սխալ քայլեր են, որոնք քաղաքացիները կդրամատրեն Եվրասիական դնդեսական միության թեմ։ Ըստ Փաշինյանին ներկա պայմաններում մեջ միությունը պետք է երկրի համար ստեղծի նոր հնարավորություններ եւ բարձրացնի իր կրավչությունը հայ հասարակության աչքերուն։ Ան ավելցուց, որ խոսած է Ռուսաստանի նախագահին հետ, որ հերացայնած էր ծնունդյան օրվան արդիվ և թրական զրույցը ունեցած էին։ Մինչդեռ Փաշինյան Պուտին հերացայնային զրույցեն քանի ժամի հետ Մոսվա գրգին հայտարարած էր հայկական ապրանքներու վերաբերող դարբեր սահմանապահումներու մասին, հատկապես գորիզավոր միրգերու և խաղողի։ Ռուս լրագրողին այն հարցումին, թե արդյոք Հայաստանի մեջ պիտի գայանա Եվրասիական դնդեսական միության մեջ մնալու կամ Եվրոպական միության միանալու հանրակվեմը, Փաշինյան գրկնեց, որ ներգաթրությամբ հանրակվեի հարց չկա, քանի որ Հայաստանը նախ պետք է թեկնածու դառնա կամ պաշտոնապես թիմե Եվրոպական միության, իսկ ներգայիս նման բան չկա։ Հայաստանի վարչապետը նաև հայտնեց, որ կպատրաստվի մասնակցել Եվրասիական դնդեսական միության հաջորդ նիստին։ Մյուս կողմը, պատասխանելով ռուսական սահմանապահումներու վերաբերող հարցումին, Փաշինյան դիտել դվավ, որ նոր շուգաներ կբացվին արդեն, գործարար քանի պատվիրակություններ կաշխատին և արդեն Վարդերու և Պանճարեղենի առաջին խմբականակները արդահանված են դեպի Եվրոպա և այլ երկիրներ։ Սավ Փաշինյան անդիդել դվավտե դեղ հասնել են վերջ գնշը, թե որ երգիրներն են անոնք։ Վարչապետը հայտարարեց նաև, որ կառավարությունը հատկացում պիտի գդարե ռուսյո սահմանապահումներն դուժած գործարարներուն և քյուղացիներուն։ Մյուս կողմը, ռուսական կողմը շարունակեց Հայաստանի Եվրոպական միության անդամակցության վերաբերող իր մատնանշումները, ռուսյո դումայի նախագահ Վիաչեսլավ Վոլոդին բնտեստե Նիկոլ Փաշինյան գոկտակորձե Եվրասիական դնդեսական միությունը Եվրոպական միության անցնելու համար, ան գպապակի իր բոլոր խնդիրները լուծել Եվրասիական դնդեսական միության նախ եւ առաջ ռուսյո հաշվին, շեշտեց Վոլոդին։ Ըստ նոր, Հայաստանի վարչապետը այս գործողություններով կփորձե պահպանել իր անձնական իշխանությունը, սակայն այսօր կինը շատ բարձր բիդելլա։ Վոլոդին դիտել դվավ, որ Փաշինյան Հայաստանի քաղաքացիներուն չի բացահայտել, թե որքան սուղ բիդելլա Եվրասիական դնդեսական միության գազմեն դուրս ելնելու կինը։ Այսպես 7 հունիսի խորհրդարանական ընտրություններն առաջ Ռուսաստանը սահմանապահած է հայկական շարքմա ապրանքներու մուտքը իր շուգան որակական անհամապատասխանության պատճառաբանությամբ։ Նշենք, որ երեկալ ռուսական կողմը հայտարարած է, որ նոր սահմանապահումներ պիտի գործեն Ռուսաստան արդահանվող և Ռուսաստանի տարածքով Եվրասիական դնդեսական միության այլ պետություններ առաքվող հայկական շարքը ապրանքատեսակներու համար, մասնավորապես հայկական ծագման գետնախնձորի, Սմբուկի և Չիրերու մասին։ Գնշվիտե սահմանապահումները կգործեն այնքան ժամանակ, որ չէ մշակված առաքվող ապրանքներու անվտանգության ապահովման հստակ ցուցանիշը։ Մյուս կողմը, Եվրոպական միության ընդլայման հարցերու անձնագադար Մարտակոս հայտնած է, թե Հայաստանին Եվրոմիության աջակցությունը ավելցնելու ուղիներ կփնտրեն։ Հայաստան-Եվրոպական միություն գործընկերության դնդեսական խթանման և ապրանքաշրջանառության հավելման վերաբերող հարցերը կնարգածեն Հայաստանի արդակին գործոս նախարար Արարատ Միրզոյանը և Եվրոպական միության ընդլայման հարցերու հանձնագադար Մարտակոսը հերացայնային զրույցիմը ընթացքին։ Կոս իքսի իր էջին վրա գրազետը արդյունավետ զրույց ունեցած է Միրզոյանի հետ, վերահաստատելով Եվրոպական միության համերաշխությունը Հայաստանի հետ ռուսյո աջող դնդեսական հարգատրանքին թիմած։ Գարդ ժամ գետներում է Հայաստանին եվրոպական միության աջակցություն ավելցնելու ուղիներ կփնտրենք, նաև պիտի արագացնենք մեր աշխատանքը խթանելու համար արևդրական եւ ուժանյութի գաբերը դեպի հարավային Կովկաս, աջակցելով նաև Հայաստանի տնտեսական գաբերուն իր անմիջական տրացիներուն հետ, նշած է Եվրոմիության հաստագադարը, շեշտելով, թե Հայաստանը ինքնիշխան ու անկախ երկիր է, որուն ժողովուրդը ազատ է ընտրելու երկրին ուղին։ Նիկոլ Փաշինյան եւ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողան հրացանային զրույցում ունեցած են։ Հայաստանի վարչապետը Թուրքիո նախագահին շնորհաբորած է անցած Ղուրբան Բայրամի առիթով, իսկ Էրդողանը վարչապետ Փաշինյանին շնորհաբորած է ծննդյան 51-րդ տարեդարձին առիթով։ Զրուցակիցները միտքեր փոխանակած են երկկողմ օրագարկի հարցերու վերաբերյալ եւ կողմնակություն հայտնած շփումներու աշխուժացման արդիվ։ Մասնավորապես ընդգծված է Թուրքիո փոխնախագահ Ջևդետ Յիլմազի այցը Հայաստան Եվրոպական քաղաքական համայնքի կակատնաժողովին մասնակցելուն, Թուրքիա-Հայաստան ուղիղ արևդուրի ընդդացակարգերը սահմանելու որոշումը եւ ախալկալակ Գարս երկաթուղիի բացումը Հայաստանն արդահանումներ եւ ներմուծումներ գադարելու համար։ Երեգալ Գարսի մեջ հանդիպում ունեցած են Հայաստանի եւ Թուրքիո գործարարները։ Հայաստան-Թուրքիո հարաբերություններու գարգավորման գործընթացի ձիրին մեջ Հայաստանի գործարար համայնքի ներկայացուցիչներ հադեցին Հայաստան-Թուրքիա ցամաքային սահմանը մեկնելով Գարս հանդիպելու Թուրքիո գործարար համայնքի ներկայացուցիչները։ Երկու երկիրներու գործարար համայնքները ողջունած են Հայաստանի եւ Թուրքիո միջև երկկողմ արևդուրի մեկնարկի համար ձևավորված բարենպաստ միջավայրը։ Հանդիպման ընթացքին երկու երկիրներու գործարար համայնքները, որոնք կներկայացնեին սննդամթերքի, խմիչներու, հյութերու, միրգերու, ձխախոտի եւ այլ ոլորտները ընդգծած են Հայաստանի եւ Թուրքիո միջև արևդուրի ոլորտի մեջ համագործակցության սկալի ներուժը եւ միտքեր փոխանակած են ԱԲԿ-ի համագործակցության հերանգարներու վերաբերյալ։ Հանդիպման մասնակիցները ողջունած են Հայաստանի եւ Թուրքիո միջև ուղիղ արևդուրի մեկնարկի համար Թուրքիո մեջ անրաժեշտ վարչարարական ընդդացակարգերու ավարտը, որ հնարավորություն կուտա երկու երկիրներու միջև երրորդ երկրի տարածքով իրականացվող բեռնափոխադրումներու բարակային որպես վերջնագետ գամձակման երկիր նշել Հայաստանը կամ Թուրքիան։ Բացի այդ, անոնք ընդգծած են հայկական ամրանքներուն ախալկալակ Գարս երկաթուղին հասանելիության դրամարտման կարևորությունը, որ նոր հնարավորություններ կստեղծի երկկողմ եւ տարածաշրջանային արևդուրի համար։ Նշենք, որ երեք Հայաստանի տարածքային կառավարման եւ ենթագառուցվածքներու նախարար Դավիթ Խուդատյան Վրաստանի ախալկալակ քաղաքին մեջ մասնակցած է Բաքու-Թիֆլիս-Գարս երկաթուղիի պաշտոնական բացման արարողության։ Վրաստանի վարչապետ Իրակլի Գոպախիցը այս արդիվ հայտնած է, թե Վրաստանը պատրաստ է առավելագույնս խորացնել համագործակցությունը Հայաստանի հետ, նաև դարանցիկ հաղորդակցության զարգացման առումով։ Պաշտոնական արարողության Վրաստանի վարչապետին գողքին ներկայեին Ադրբեջանի թվային զարգացման եւ երթևեկային հաղորդակցության նախարարը եւ Թուրքիո երթևեկային հաղորդակցության եւ ենթագառուցներու նախարարը։ Նշենք, որ շաբաթը առաջ ախալկալակ Գարս երկաթուղին բացվեցավ նաեւ Հայաստանի արդաձումներու եւ ներաձումներու համար։ Միացյալ Նահանգներու արդակին գործոս նախարար Մարկո Ռուբիո հայտարարեց, թե գանա բացույցներ, որ Ռուսաստանը կցանկանա Հայաստանի ներգայիս վարչապետի բարդությունը։ Ռուբիո ավելցուց, որ ռուսերը մեղմորեն ասած կովչեն Հայաստանի մեջ Միացյալ Նահանգներու ներգրավվածությունն։ Ան հատկապես նշեց, որ կան փաստեր, որոնք կվկայեն, որ Միացյալ Նահանգներու հետ հարաբերություններու խորացման պատճառով անոնք կպապակեին, որ գործող վարչապետը բարդվեր ընդրություններուն։ Ըստ Ռուբիոյին, Միացյալ Նահանգներ չի ստիպեր Հայաստանին խզել բարեկամական գաբերը այլ երկիրներու հետ։ Մենք պարզապես կուզենք, որ մեր հարաբերությունները կառուցվին ոչ միայն խաղաղության վրա, խաղաղությունը կարևոր է, բայց ադիգա միայն սկիզբն է, որ կբանա դնդեսական կարելիություններ, շեշտեց Միացյալ Նահանգներու արդակին գործոս նախարարը։ Բացահայտված է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի թեմ սպանության նախապատրաստություն գադարած անցերն մեգու ինքնությունը, այս մասին հայտնած են քննչական կոմիտեն։ Տատախազը հանրային քրեական հետապնդում հարուցած է սպանություն իրականացնելու իրական վտանգ բարունագող սպառնալիքով տեսանյութի թիմագավորված 5 անցերն մեգուն Մհեր Միրզոյանի նկատմամբ խումբով սպանության նախապատրաստում և անցի նկատմամբ բռնություն գործադրելու սպառնալիքով նախընտրական կառավարությունը խոչընդոտելու հոդվածներով։ Հիշեցնենք, որ մայիս 16-ին թիմագավորված 5 անձեր դարաձային սպանություն իրականացնելու բարունագող սպառնալիքի տեսանյութը, հաշվի առնելով, որ տվյալ անձը կբացակայի Հայաստանեն և ըստ նախնական տվյալներու կգտնվի Ռուսաստան, համապատասխան փաստաթուղթերը ուղարկված են անոր նկատմամբ հետախուզում հայտարարելու համար։ Երեք հաղորդել էինք Իսիլեմուլինոյի քաղաքապետ Անդրե Սանտինիի մահը 85 տարեկանին։ Այս պոտին գաբացությամբ Հոմենդ ընդմեն Ֆրանսը իր խորին վիշտը գհայտնե։ Հոմենդ ընդմեն Ֆրանս իր խորին երախտագիտությունը գարդայդե բարոն Անդրե Սանտինիին, որուն անսասան աջակցությունը նշանակելի հետ կցկած է Ֆրանսայի համանքի պատմության մեջ։ Գնշվիտե միութենական գյանքին խորաբես նվիրված բարոն Անդրե Սանտինին վճռորոշ թեր ունեցած է Իսիլեմուլինոյի Հոմենդ ընդմեն Ֆրանսի մշակութային և մարզական կենտրոնի կառուցման և իրականացման մեջ։ Անոր վստահության և անձնական հասարության շնորհիվ է, որ գյանք առած է այն ծրագիրը, որ գրած էին արդեն քանի սերունդներ։ Այս կենտրոնը, որուն մեջ պիտի մեզնան և կազմվին մեր ապագա սերունդները, Հոմենդ ընդմենի մարզական, մշակութային և գրթական արժեքներու միջոցով կներկայացնե մնայուն ժառանգը Անդրե Սանտինիի ունեցած խոր գաբին մեր համայնքին նկատմամբ։ Քաղաքապետի իր գործունեության անդին մենք կհիշենք զինք որպես երկխոսության համոզումի և բարեկամական վերաբերմունքի մարդ, որ միշտ գրծած է աջակցիլ ապագայի մղված և արժեկավոր նախաձեռնություններուն, կնշե Հոմենդ ընդմեն Ֆրանսը։ Եվ այս սուկի բահուն անգեղ ցավակցությունները գայտնե Անդրե Սանդիտնիի ընտանիքին, հարազատներուն, գործընկերներուն, ինչպես նաև Իսիլեմուլինոյի բոլոր բնակիչներուն։ Սիրելի ուղդիրներ, լսեցի Կորվան լուրերը, շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար, ցտեսություն։

հիշողություն կոչված անտակ այդ ջերհորում, երբ խտացված հույզերով լի օրհանգչի, ամուր կապած նյարդերը իմ, ես արձակ

արդարացում սպասող օրվա, երբ լրության միտքը բեկվի մի հնչյունով, երբ խտացված ուզերով լի օրս հանգչի։ Երբ մարդկանց մեջ երկնայինին էլ չպնտրեմ,

հաղթանակի գիշերն է այս տոնակը, հարս եղլ է ցուրտ ճրագի, պիտի դառնա գրիվենդղա սախտական, հարս քիթը արբատրույքին, սայլ մգեցավ թրան առջև օրինքով, հարս վառե լույսը ճրագին, տղաս կուքած ճագատ նբարդ թափնիով, հարս փեր ճրագը

Кирзикин ярко бажи чата. Ярк кишер ярк аре, гиновцац хеларе.

կոգնես, կոգնես, երջանկություն անցի կովկովս, դու հարատև չես, դու կարող ես թողնել ինձ ամեն օրը եւ հեռանալիս չնախաս զգուշացնել, դու կարող ես թողնել ինձ ամեն օրը եւ հեռանալիս չնախաս զգուշացնել.